Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Brannvesenet I Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen I Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på I to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren I helgen, var kjærester. Mannen I 30-årene nå varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge I 2022. I Vestland ble en mann funnet skadet I strandsonen ved Kinsarvik fergekai I Ullensvang. Mannen var ved bevissthet med et kutt I hodet og ble fløyet til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse. Politiet har foreløpig ikke flere opplysninger. I Balsfjord I Troms ble en mann funnet I en grøft. Han hadde vært involvert I en MC-ulykke og skadeomfanget ukjent. Minst 13 bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv I det sørvestlige Japan I går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan I kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg I Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.
7: Not intended to make you stumble.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig god midtveis for denne uka, dag og onsdag, og vi har litt av hvert å snakke om i løpet av dagens program også. Det skjer litt. Vestnil-virus har dukket opp i Europa. Det kommer en advarsel fra Verdens helseorganisasjon. Det er noen endringer i forhold til forklaringene brannvesenet kom med i går i forhold til brannen i Krokstadelva og mangel på vann. Det er noen av de tingene vi skal se litt nærmere på i løpet av dagens sending.

er på plass, og det du også. Det fint. Takk for at radioen på. Vi skal snakke litt om hva som har foregått I løpet av natten. Minst 13 personer døde etter det kraftige jordskjelvet I Japan I går. En hel del ødeleggelser, og de fleste dødsfallene kom I et kjøpesenter som kollapset under dette jordskjelvet, målt til 7,1 offisielt. Et russisk industrianlegg står I brann etter et angrep av Ukraina I natt. Den ligger I den russiske byen Rajan. Vi har en tragisk historie fra Sverige, mulig tragisk. En voksen og et barn I alle fall savnet etter en båtkollisjon nord for Marstrand. I løpet av gårkvelden. Her politiet på pletten naturligvis. Og Iran har angrepet 3 skip I Hormuz-stredet, 3 oljetankere som nektet å stanse, det opplyser det iranske nyhetsbyrået Tanzim. Du lytter til Radio Lola.

Tiden inne for å kaste et blikk på almanakken. 29. juli dag, og det offisiell flaggdag. Dagen har fått navnet Olsok, eller Olavsdagen her i landet. Slaget på Stiklestad 10.30 og så videre. Da det en anledning altså på tide å finne frem flagget. Nystrøket selvfølgelig. Dette var også en katolsk merkedag i sin tid for å minnes Olav den hellige død. Derfor også navnedager Olav, Ola og Ole. Og så det litt historie å ta med. 10.30 da, slaget på Stiklestad som nevnt. I 1913 så blir Vålerengens idrettsforening stiftet i Oslo. I utlandet 1954, Ringenes brorskap. Den første del av J.R.R. Tolkiens romanverk Ringenes Herre ble utgitt. Og i 1981 så giftet frøken Diana Frances Spencer seg med prins Charles. Hun ble senere prinsessen av Wales, og som vi vet ikke lenger blant oss.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Vi skal tilbake til Krokstadelva og Drammen. Her det vært noen opplysninger i kjølvannet av av brannen der. Brannvesenet sa i går at de første tre kommende de åpnet var tørre, og at den fjerde de åpnet hadde dårlig trykk. Her har brannvesenet nå endret forklaring. De sier at de to første kommende de kom til fikk de ikke koblet seg på i det hele tatt, som de hadde vann eller nei, det vet de ikke. Dermed stemmer altså ikke opplysningen om vannmangel som vi har fått tidligere. Brannen historisk sett den verste i moderne tid i Norge. Over 100 boliger brant ned, og vi skal tilbake på starten på 1900-tallet for å finne noe som verre. Og det flere nyhetssaker i kjølvannet av denne storbrannen i Krokstadelva, som blant annet handler om hjemmene til dem som nå har brent ned. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

see you on Wednesdays all the time.

my cell phone breaking. Hold up.

0: Og så skal vi se på noen av dagens riksaviser. Vi starter i VG. Helsesak på forsiden her, ny diabetes 2-studie. Dette øker sjansen for å bli frisk, står det. Bildet av noe stetoskop, og så det noe både frisk frukt og grønnsaker som avbildet, så vet du hvilken retning det går i. De har også 12 sider mat og vin ekstra i dag. Der står det bærlykke og grønne godsaker, så da henger jo disse to på en måte litt sammen. Dagbladet i dag, bildet av Putin, avlyser militærparade for andre gang. Derfor Putin så redd nå, står det. Slik vurderer en norsk generalsituasjon. Du skal inn i avisen for å lese den. Det slik at vår keeperhelt, Ørjan Nyland, nå knuser Haaland. Ja, ok. Det ikke på banen. Så mye kan jeg si. Du må inn i avisen for å lese den også. Og hvis du skal på ferie til et land som i brand, så det et par tips og råd til deg som skal på ferie. Og apropos disse brandene, vi opplever det på forsiden av Aftenposten. De i Frankrike. Og her står det som et sitat, ikke alle brandene ulykker, noen påtent med vilje. 162 personer hittil pågrepet i forbindelse med brandene ifølge den franske statsministeren, mens brandvesen og frivillige kjemper en intens kamp mot oppblussing en ny hetebølge på vei. Det altså en kronikk her ført til pennen av Olav Svenneby fra Høyre. Skal vi klare å bekjempe islamisme, må vi ha klart for oss hvilken utfordring vi står overfor. Klassekampen blir sendt ut på boligjakt, overskriften dette handler om utdanning. Rekordmange har fått tilbud om studieplass, men på Finn.no har studentene færre utleieboliger å velge mellom enn før. Dette kan med andre ord by på utfordringer de neste mange ukene. Du finner avisene flere enn dem jeg har nevnt hvis du tar turen innom butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

er en viktig dag I dag, så har historien fortalt oss I hvert fall. Det var I 1030 at slaget ved Stiklestad stod, der falt Olav den Hellige. Derfor det Olsok, det flaggdag, og Olav og Ola og Ole har navnedag. Om Olav så skulle det gjerne stå noe her. Det gjør det så ikke. Vi trykker på en knapp, håper at det nå står noe om Olav. Og det gjør det stadigvæk ikke. All right. Nei, men så for det være. Åpenbart så har datamaskinen her ikke bestemt seg for å samarbeide, men Olav, Ole og Ola har navnedag I dag. Det mange som har fødselsdag også. Den listen har I alle fall kommet opp. Vi har Tarjei Bø, for eksempel, skiskytteren. Han født I 1988. Vi har Lisa Ekdal, den svenske artisten, født I 1971. Vi har Rolf Prestus, tidligere norsk statsråd, født I 1936. Han døde I 1988.

Come on, then.

0: Onsdag morgen, og humøret vel egentlig så godt som det kan bli. I alle fall så føles det litt sånn. Vi har en del ting da som foregår i nyhetsbildet. Du trafikant, så du klar over at det finnes fotobokser over hele landet. Noen av dette sånne rene kontroller, hvor fort kjører du akkurat nå, og andre gjennomsnittsmålinger. Og tallene inne, norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Dette foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår, og denne viser altså at antallet bøter økte med 19% fra i fjor til over 48 000 førere. I Oslo så topper fotoboksen i Vålerengtunnelen listen. Den bør det være klar over, gjelder hvis man skal kjøre gjennom byen for eksempel. Økningen forklares med flere ATK-kontroller og flere kjøretøy som kontrollert. Og moralen må vel være at du har en cruisekontroll. Bruk den.
1: Dette Radio Nordland.

Jeg vil jo si at vi forholdsvis opptatt av å følge kriminalsaker. Det ikke alltid en kriminalsak blir løst, men det samme noen ganger må man vente noen år. Kanskje noen ti år, og i dette tilfellet ganske mange hundre år. Vi skal tilbake til 1587. Da var det en kar som het Francesco de Medici. Han var storhertug, og i en studie som nå publisert i tidsskriftet iScience, så har forskerne funnet gammelt DNA. Denne storhertugen og kona Bianca Capello døde med en dags mellomrom etter å ha blitt syke med periodisk feber etter et opphold i en myggfylt villa. Og mange tror at disse ble forgiftet. Nå har de da gjort forskjellige undersøkelser og funnet ut at de ble ikke forgiftet. De døde simpelthen av malaria. Case closed. Just go!

0: Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen er en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som er viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederne opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalene har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Ja, det fortsatt morgen, så en god morgen skal du få med, helt gratis, uten moms og det hele. Morgensendingen fortsetter også, vi har litt av hvert som foregår I nyhetsbildet som vi skal snakke om. Blant overskriftene, foruten de du akkurat har hørt, så det altså snakk om både oljepris og AUF-leir på Utøya og fotobokser som knipser villig vekk om dagen. Det også litt sport vi skal innom. Og så skal vi se hva som foregår I utlandet, naturligvis. Vi skal få med oss utenriksnyheten om et øyeblikk.

Og vi skal utenriks en kort tur. Sky News skriver om FIFA og deres potensielle plan om å selge aksjer og rettigheter til VM. Mange av de europeiske fotballnasjonene vurderer å boykotte neste VM. Euronews skriver om Europa som brenner. Hvor ille kan denne skogbrandkrisen bli, overskriften. Og fra sykkelnasjonen, litt sør for oss, paddeflate Danmark, der opplever sykehusene rekordmange hjerneskader etter fall på sykkel.

Jeg tenkte jeg skulle plukke opp på denne nyhetssaken fra Danmark om sykkelskader. Nå jo sykkel på menyen fra Danmark I dag uansett. Det sykkelrittet som heter... Ja, hva heter det? Det da et sykkelritt som pågår I Danmark. Ja, ja, det starter I Aalborg I dag. Danmark rundt, tenker jeg, nei. Det skal sykles nesten 20 mil, og samtidig som de jubler både Tour de France og lokale sykkelevenemanger, så vet vi jo, alle som har vært I København, at det sykleste mann av huset. Men flere og flere sykler uten korrekt beskyttelse, det flere som nå bruker el-sparkesykler og skateboard og så videre, og de faller. Og Rikshospitalet I København melder om en voldsom økning I antall av pasienter som har det de kaller svært traumatiske hjerneskader. Vær forsiktig og særlig om du turist. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens and now you see me and just say hey.

0: sak. Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi helt I enden av juli måned. Hvis du skulle forville deg inn til Oslo by, så vet du det at det å være I nærheten av Ekeberg bare kaotisk akkurat nå på grunn av Norway Cup. Og så blir det ikke enklere heller mot helgen, for hvis man kommer vest fra E18, som vel gjelder nesten hele landet, så det varslet lange køer. For fra klokken 21 fredag kveld frem til søndag ettermiddag, så snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt I retning av Oslo. Det blir avkjøringsramper som avstenges, og det blir omkjøring via Vekkerø. Så, ja, jeg ville krysset fjorden før, for å si det sånn, å være på riktig side, og riktig side I dette tilfellet østsiden. Vi har også litt trafikk mot Utøya, og det forhåpentligvis bare glade unge mennesker som på vei til AUFs sommerleir, som starter I dag. Og når du da endelig ute og kjører, og du kanskje har sluppet poden av på Utøya, eller har vært en tur på Ekeberg, eller vært en tur på hytta, eller besøkt venner og beklemte, så vær oppmerksom på at det fotobokser overalt. Den sikreste måten å unngå å få bøter, som det hagler med for øyeblikket, følge tall fra politiet 206 millioner kroner I bøter så langt. Antall bøter økt med 19%. Hold fartsgrensen, ligg en under på kruskontroll.

0: you.
1: Nyheten dukket opp på nett i går. Magne Furuholmen skrev noen fine ord. Det handler om Terry Slater. Og hvis du ikke kjenner navnet hans, så kjenner du hva han har gjort i løpet av sin tid som manager, blant annet for AHA. Også jobbet med Duran Duran og Blondie og Sex Pistols og så videre. Magne Furuholmen skriver på Facebook, uten sammenligning den viktigste personen i AHAs karriere, beskriver han som uvurderlig selvfølgelig. Denne briten var sentral i platebransjen på 70- og 80-tallet, og Furuholmen skriver videre at han kaller Slater for en farsfigur og god venn. AHAs nåværende manager Harald Vik bekrefter overfor norske medier at Slater har gått bort. Og jeg vet at VG i hvert fall har lagt ut en sånn liste, hva din favoritt AHA-låt foruten Take On Me? Jeg sier The Sun Always Shines on TV.

0: spill radiobingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og så skal vi se på noen av dagens riksaviser. Vi starter i VG. Helsesak på forsiden her, ny diabetes 2-studie. Dette øker sjansen for å bli frisk, står det. Det er bildet av noe stetoskop, og så er det noe, både frisk frukt og grønnsaker som avbildet, så vet du hvilken retning det går i. De har også 12 sider mat og vin ekstra i dag. Der står det bærlykke og grønne godsaker, så da henger jo disse to på en måte litt sammen. Dagbladet i dag, bildet av Putin, avlyser militærparade for andre gang. Derfor er Putin så redd nå, står det. Slik vurderer en norsk generalsituasjon. Du skal inn i avisen for å lese den. Det er slik at vår keeperhelt, Ørjan Nyland, nå knuser Haaland. Ja, ok. Det er ikke på banen. Så mye kan jeg si. Du må inn i avisen for å lese den også. Og hvis du skal på ferie til et land som i brann, så det et par tips og råd til deg som skal på ferie. Og apropos disse brannene, vi opplever det på forsiden av Aftenposten. De i Frankrike. Og her står det som et sitat, ikke alle brannene ulykker, noen påtent med vilje. 162 personer hittil pågrepet i forbindelse med brannene, ifølge den franske statsministeren, mens brannvesen og frivillige kjemper en intens kamp mot oppblussing en ny hetebølge på vei. Det også en kronikk her ført i pennen av Ola Svenneby fra Høyre. Skal vi klare å bekjempe islamisme, må vi ha klart for oss hvilken utfordring vi står overfor. Klassekampen blir sendt ut på boligjakt, overskriften dette handler om utdanning. Rekordmange har fått tilbud om studieplass, men på Finn.no har studentene færre utleieboliger å velge mellom enn før. Dette kan med andre ord by på utfordringer de neste mange ukene. Du finner avisene flere enn dem jeg har nevnt hvis du tar turen innom butikken.

Noen ganger så har jeg en sånn intern debatt, særlig hvis jeg lyster på et eller annet, og debatten går ofte på at nei, det passer jo ikke, nå det den og den dagen I uka, eller noe I den retning. Men det finnes da gode grunner til å finne på ting allikevel. Men hvis du nå litt I beite for en god grunn, så har jeg oversikt over merkedagene her. Kyllingvinger for eksempel. Hvis du lyster på kyllingvinger innimellom, så dagen I dag den dagen du skal spise dem. Det nemlig den store kyllingvingedagen. Hvis ikke kyllingvinger helt din greie, så vurdere lasagne. Og det tar faktisk ikke så lang tid å lage det, bare virker sånn. Kjøp ingrediensene, lag det. Det den store lasagne-dagen I dag. Det også dagen for lebestift. Den kan da feires av begge kjønn, forstår jeg. Og så det vel, skal vi se her. Jo, det den internasjonale tigerdagen. Så hvis tiger ditt dyr, kanskje du født I tigerens år, hva vet jeg, så har du også en grunn til litt feiring I dag.

0: Vi skal snakke om kongefamilien. Ikke vår, eller I overført betydning, så har vi jo noe fra dem også, sånn rent genetisk I hvert fall. Det skal handle om den britiske kongefamilien, og der har det jo vært en del drama gjennom årene som har gått, tross alt. Og den største dramatiske historie her I moderne tid jo forholdet mellom Diana og Charles. Det endte jo I både separasjon og skilsmisse etter hvert, og så døde Diana ganske dramatisk I en bilulykke I Paris. Hele eventyret, hvis vi skal kalle det, startet på dagens dato, det var den 29. juli. Året 1981. Hundrevis av millioner av mennesker samler seg foran TV-apparat over hele planeten, når de ser Diana Frances Spencer gifte seg med prins Charles. Det var et flott bryllup, jeg husker jeg satt og så på det. Men det endte jo dog ikke spesielt godt.
1: Dette Radio Lola.

Da runder vi av for morgenen I hvert fall. Nå skal vi gå inn I formiddagen. Jeg blir å høre litt på nyheten utover dagen, men det Kyrre Dahl som skal sitte I nyhetsstudio fra klokken 11. Ønsker han velkommen, ellers det ordinær underholdning herfra, og nye krefter som inntar studio om et lite øyeblikk. Og som du har hørt I nyheten I dag, det skjer litt både høyt og lavt, og så det en del advarsler, særlig for deg som bilist. Hvordan avslutter vi morgenen? Vel, jeg hadde tenkt litt musikk, ja, og så en nyhetsoppdatering når klokken slår 9. Ha en fin onsdag.

0: Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på fire falt i vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalene har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelenskyj mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Da er vi i gang med en ny time med sommerblanding. Riktig god sommer ønskes deg, og blant annet meg. Jeg heter Kyrredal, er din sommervert. Vi skal blant annet snakke litt om sommervær, fordi det har vært mye snakk om hetebølger rundt om i Europa. Nå har de sendt ut farvarsler om både mye regn og solbrannfare i Norge. Litt mer om hvordan det fungerer får du denne timen. Vi skal også høre om Daftøland i Strømstad, som investerer 9 millioner kroner i en ny attraksjon. Det kalles huske på norsk, kanskje ikke det helt riktige uttrykket, men mer om hva som skjer får du snart. Og datteren til Tom Cruise har juridisk byttet navn. Navnebyttet blir tolket som nok en markering mot faren som de ikke har hørt så veldig mye fra i store deler av livet. Og så er det nasjonaldag på Færøyene i dag. Visste du at det er flere sauer enn mennesker på Færøyene? Du skal få vite mer om Færøyene også hvis du følger med denne timen, og håper du får en fortsatt fin sommer.

Da er det vel på sin plass å se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og vi kan jo starte nordpå. Det er ventet skiftende skydekke. Litt pent vær og litt regn. For det meste skyet oppholdsvær. Men det blir opp igjen 19 grader på det varmeste. Midt-Norge får mye det samme. Det blir litt fint vær og litt regn. Særlig i overmorgen kan det komme en bøtte eller to. 16 grader på ettermiddagen, opp i 18 lokalt. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet tre dager med noe regn. Ganske normalt vær på Vestlandet. Det er ventet mellom 14 og 17 grader som makstemperatur. Sørlandet får også skifte skydekke. Det blir perioder med pent vær, særlig i overmorgen. I morgen er det ventet noe regn, opp i 21 grader. Østlandet får opp i 24 grader på det varmeste, så er det ventet litt skiftende skydekke. Pent vær særlig i overmorgen, men i morgen noe regn, så litt skiftende vær.

Da er det på sin plass med et pollenvarsel som er hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter med Østlandet, som har litt grann gress og enda litt mindre burot. Grønt nivå på begge to. Sørlandet har bare gress, beskjedent spredning. Det samme gjelder Rogaland, mens Hordaland og Sogn og Fjordane ikke har noe å melde. Møre og Romsdal har også beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder indre deler av Østlandet. Og i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så går det vekk fra gult til grønt, altså beskjeden spredning av gress i dagene som kommer. Trøndelag har litt burotpollen. Nivåene er foreløpig lave, ellers er det også gresspollen i lave nivåer. Nordland har beskjeden spredning av gress, og regn og fuktig vær demper spredningen. Det samme gjelder for så vidt Troms og Finnmark. Det er altså grønt varsel for gress, beskjeden spredning av gresspollen, og nivåene ventes å være lave.

Dafteland i Sverige investerer 9 millioner kroner i en ny attraktion som kommer neste år. Det en klassisk huske som kalles Tromp, som blir den 15. attraksjonen i parken. Investeringen på 9 millioner svenske kroner og ifølge en pressemelding et nytt steg i Dafte Resorts langsiktig utvikling av destinasjonen. Og Tromp åpner i forbindelse med sesongpremieren i mai neste år. Den skal bygges på stedet der Dafte Slott står i dag og vil bli en av parkens høyeste attraksjoner. Her får gjestene oppleve både fart, høyde og en fin utsikt over parken. Så husker jeg kanskje ikke helt riktig ord, men det var det det ble oversatt med til norsk. Gangslynga, tror jeg det var helt på svensk. Og ved hver attraksjon så det plass til 32 personer. Og tornadoen, som da på norsk, Tromp, rettes mot hele familien for de som minst 100 cm høye.

Nå litt badetemperaturer fra toppen av Norge, nemlig Troms. Balsfjord melder om 14,8 grader i badevannet i Litje Sagelvatnet. I Harstad er det 12 grader i Nordvika, mens i Karlsøy er det 11 grader ved Store Skorøya. Kvæfjord melder om 12 blank i Bremnes, og i Målselv er det også 12 blank i vannet, Lilla Rostavatnet. Storfjord, Skibotn 10,5 grader i vannet, Kjelsund har 12 i Fiskefjorden, mens Tromsø slår til med hele 16 grader ved Bensholmen, 13 grader i Sørvika. I Finnmark så er det 13,5 grader i Alta, nærmere bestemt Skaia Luftfjære. Hammerfest melder om 15 grader ved Oldervik, og i Porsanger 12 blank i Børselvnes. Sør-Varanger har 14 grader i Sakrisvatn, Tana er det 12 blank i Tarmfjorden, og i Svalbard, eller på Svalbard, Bykaia 8 grader, Bjørnøya har 5,6 grader i badevannet.

det er noe selv i de fineste familier, og Tom Cruise, han har litt utfordringer i forhold til datteren sin. Etter år uten kontakt så har stjernens datter nå tatt det mest synlige oppgjøret hittil, skriver ABC Nyheter. Og dropper rett og slett Cruise-navnet, heter ikke lenger Cruise, hun heter noe sånt som Suni Cruise, Suri selvfølgelig, Suri Cruise helt hun, og nå heter hun Suri Noel ifølge Page 6. Så Tom Cruises datter er 20 år gammel og har altså juridisk byttet navn. Tillegg til det så forsvant Cruise tidligere fra skoleprogrammet, og det nye navnet dukker opp i offentlige velgeregister i Pennsylvania, der hun studerer. Navnebyttet blir tolket som nok en tydelig markering mot faren, som hun ifølge avisen ikke har hatt noe forhold til i store deler av livet. Det nye navnet er ikke tilfeldig. Noel er mellomnavnet til moren Katie Holmes, som Suri har vokst opp sammen med etter foreldrenes skilsmisse.

Vi tar selvsagt med noen TV-tips I dag også, og jeg må innrømme at jeg synes det var litt morsomt når jeg så Vi på Saltkråkan dukke opp på skjemaet her. Det første episode I reprise, første sesong av serien fra 2024. Det familien Melkersson som flytter til den idylliske øya Saltkråkan I håp om en rolig sommer. Som blir det ikke. 20.00 på NRK 2. Kongehusets hemmelige millioner. Den britiske kongefamiliens hemmelige formue som blir avslørt I en ny oppsiktsvekkende gransking. Hvem betaler dem? 2015 på NRK 1. Hvis du vil ha noe helt annet, så kan du få med deg 12 på TV 2 klokka 19.55. En dokumentarserie på innsiden av hverdagen på jobb for norske tollere. Og Spider-Man fortsetter på TV3+. I kveld kan du se No Way Home, som den nest siste filmen nå, klokka 21 på TV3+.

Vi gratulerer i dag alle fra Færøyene med nasjonaldagen. Dagen kalles Olavsøka. Vi kan fortelle litt interessante ting om Færøyene, blant annet så betyr navnet på norrønt faktisk Sauøyene, noe som stemmer ganske godt. Det bor rundt 55 000 mennesker på Færøyene, med 70 000 sauer, så flere sauer enn folk. Det er også svært få trafikklys, hele øygruppen har bare en håndfull trafikklys, og nesten alle sammen befinner seg i hovedstaden Tórshavn, fordi det knapt er behov for dem ellers på øyene. Og noen av øyene er svært bratte og avskjermende, der bruker man helikopter som en del av den offentlige lokalt kollektivtrafikken, og på Færøyene så lagde de før Street View noe som het Sheep View. De spente fast 360 graders kameraer på ryggen til levende sauer for å filme landskapet og hjelpe til. De er morsomme på Færøyene, så vi gratulerer alle med nasjonaldagen.

0: Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn er reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter er fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Hei igjen, og velkommen tilbake til sommerblanding, der det blir litt agurknyheter og annet som passer til sommeren, og ikke minst sommerlige låter. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen skal vi snakke litt om båtlivet, fordi i starten av året ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg, og det få som vet hva fartsgrensene faktisk også. Litt mer om det der får du denne timen. Vi skal høre om regissør Hans-Petter Moland, som invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen i San Sebastian med sin nye film Markens Grøde. Og det en stor ære, mener både Moland og Norsk Filminstitutt. Og The Beatles, husker du vel, de oppløst for en stund siden, men de kommer stadig med noen nyheter. Nå teller de ned til en nyhet som skal avsløres snart, så flere spor peker mot en ny og utvidet utgave av en klassiker av et album. Mer om det denne timen, og ha en fortsatt fortreffelig sommer.

Da er det vel på sin plass å se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og vi kan jo starte nordpå. Det er ventet skiftende skydekke. Litt rann pent vær og litt rann regn. For det meste skyet oppholdsvær. Men det blir opp igjen 19 grader på det varmeste. Midt-Norge får mye det samme. Det blir litt fint vær og litt regn. Særlig over morgen kan det komme en bøtte eller to. 16 grader på ettermiddagen, opp i 18 lokalt. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet tre dager med noe regn. Ganske normalt vær på Vestlandet. Det er ventet mellom 14 og 17 grader som makstemperatur. Sørlandet får også skiftende skydekke. Det blir perioder med pent vær, særlig over morgen. I morgen er det ventet noe regn, opp i 21 grader. Østlandet får opp i 24 grader på det varmeste, så er det ventet litt skiftende skydekke. Pent vær særlig i overmorgen, men i morgen noe regn, så litt skiftende vær.

The Beatles teller nå ned til en nyhet som skal avsløres i løpet av kort tid. Flere spor peker mot en ny og utvidet utgave av klassikeren Rubber Soul, ifølge NTB. På den offisielle nettsiden til The Beatles er den vanlige forsiden erstattet av en nedtelling og den kryptiske meldingen «Good things come to those who wait». Og nettsiden opplyser også at spennende nyheter kommer snart, og det kan komme allerede i dag. Kanskje det har kommet allerede, får sjekke etterpå. Det er særlig en detalj som har fått Beatles-fansen til å sperre på øynene. Ordet «wait» er skrevet med stor W midt i setningen. Og «wait» er titlen på en av sangene på Beatles-albumet Rubber Soul fra 1965. Og det britiske musikknettstedet Far Out skriver at den store W-en i stor grad blir tolket som en henvisning til Rubber Soul. Et album som fylte 60 år i fjor, men fikk ikke noen ny omfattende jubileumsutgave. Det er lenge siden Beatles ble oppløst, men de holder fortsatt koken.

Vi forteller deg hver eneste dag hva som er spesielt med dagen i dag, så også i dag. Det Olsok og markerer at Olav den Hellige falt på Stiklestad i 1030. For øvrig så det navnedag for Olav, Ola og Ole. Alle kommer av urnordisk Anu, som betyr stamfar, pluss Leifer, som betyr levning. Ole og Oluf dansk. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Prestestranda Drangedal, soloppgang 05.04, solnedgang 21.58. I Praha, Tjekkia, så det soloppgang 05.27, solnedgang 20.51. Den kjente diktatoren Benito Mussolini ble født på denne dagen i 1883. Forfatter Sigbjørn Obstfelter i 1900, og skuespiller Clara Bow ble født i 1905. Diplomat Dag Hammarskjöld ble født i 1905, komponist Mikis Theodorakis i 1925, og Paul Bang Hansen i 1937.

Regissør Hans Petter Moland invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen i San Sebastian med den nye filmen Markens Grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns-filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen i Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens Grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt i en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Toronto-festivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg i San Sebastian før med hell. Hans andre film Ut, Kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris i 1995.

Vi tar med noen badetemperaturer, og nå starter vi helt sørpå. Agder, Arendal melder om 19 grader ved Longumvatnet. Farsund melder om 18 grader ved Spinnanger, og i Flekkefjord 16,5 ved Rasvåg. Grimstad har 20 blank i Rosevannet, mens det Kristiansand er 18,6 grader ved Dønnestad. Vi hopper litt nordover til Telemark. Bamble har 18,8 ved Krokshavn. Drangedal har 19,3 ved Tokebrygge. Kragerø 18 grader ved Hellerskjær. Og i Kviteseid er det 19 grader ved Vetterøy. Nissedal 17 grader i Båthosbukta. Og i Notodden 18,3 ved målestasjonen Folsjø. I Tinn så er det 15 grader ved Kvitovatn ifølge Yr. Kjapt innom Vestfold, 17 grader ved Klopp i Tønsberg, 17,5 ved Fiskebrygga i Sandefjord, 19,5 ved Omlistranda Camping, og det ligger i Larvik.

Det er litt problemer for Bø Sommerland. De stenger nå flere attraksjoner på ubestemt tid. Sommerland stenger både Sommerlandselva og surfebølgen Flowrider med umiddelbar virkning på grunn av en stor rift i underlaget i surfebølgen, melder NTB. Skaden er såpass omfattende at vi dessverre må holde begge disse attraksjonene stengt på ubestemt tid, skriver Bø Sommerland i et innlegg på Facebook. Fornøyelsesparken måtte stenge mandag kveld og beklager til alle gjester som hadde gledet seg til å bruke fasilitetene, ifølge Varden. Nå setter vi inn alle krefter og vil jobbe døgnet rundt for å reparere skaden, slik at vi kan åpne igjen så fort som overhodet mulig, opplyser de videre. Det gjelder altså to attraksjonene, de to populære vannattraksjoner. De beklager til alle gjestene, det gjelder Sommerland Elva og surfebølgen Flowrider, som også har oppdaget en stor rift i underlaget i surfebølgen, og sånt kan vi ikke ha i en fornøyelsespark.

nytt mønster av forbrytelse I grunnlaget for en av de farligste truslene han noen gang har stått ovenfor. I regi av Destin Daniel Cretton, 12 års grense, The Spider-Man Brand New Day kinotip.

kontroll på de nye reglene på sjøen. Det 9 av 10 båtførere som har null kontroll på de nye reglene, ifølge Frende Forsikring. De skriver at i starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Derfor kan båtfolket få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner, forteller fagsjef på båt Edmund Wold Gaulen. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg, og det på tide, mener fagsjefen. Men en undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at det har kommet nye bøtesatser, 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene er. Bare 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene. Og kanskje enda verre, bare 48% har full kontroll på fartsgrensene.

0: Mer enn hver femte nye bil I Europa nå elektrisk, ifølge ACEA for første halvår I år. Andelen størst I Tyskland og Frankrike og økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge over 70 prosent av nybilene elektriske, samtidig som uroen for kutt I elbilfordeler og mangel på ladeplasser vokser. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår viser at antallet bøter øker med 19 prosent fra I fjor til over 48 000. I Oslo topper fotoboksen I Vålerengtunnelen listen. Økningen forklares med flere ATK-kontroller. Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann I 20-årene fengsles I 3 uker etter siktelse for drapsforsøk I Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen I 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt I vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt I retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag ventes det oppholdsvær, og stort sett oppholdsvær I hvert fall, og noe sol. Vinden vil ligge på sørlig bris. Brisa skifter en retning, og I morgen da kan det være enkelte regnbyger som vil være I vårt område, sånn litt utover dagen.

0: 29. juli. Vi skal se litt på dagen I dag.
1: Skal jeg fortelle deg noe?
0: Ja, gjør det.
1: At, I dag så hadde min gamle bestemor hatt bursdag.
0: Oi.
1: Hun ble 94 år, hun, gammel kjæring, vet du. Mm. Hun var født 29. juli, 29. juni, og min far 29. mai.
0: Det fascinerende.
1: Så det var kult. Tre måneder.
0: Det veldig enkelt å huske, da.
1: Veldig lett
0: å huske. Hvis du bare klarer å huske månedene fra hverandre.
1: Veldig lett å huske.
0: Datoen lett å huske, I hvert fall. Men hvordan navnet du?
1: Hun heter Berit.
0: Ah, ja.
1: Gjorde
0: du? Åsa og Berit.
1: Ja. Og også Tore.
0: Og Tore, ja.
1: Og,
0: ja, men så kom du og så fikk Åge, liksom.
1: Ja. Ja. Fancy navn. Ingen var glad I hverandre I den familien.
0: Nei.
1: Det helt tydelig.
0: Men Diana, hun gifta seg med prins Charles.
1: Ja, ja, stakkars.
0: Det var I 1981.
1: Hun hadde ikke bedre vett, stakkars.
0: Nei.
1: Diana Francis.
0: Det var et merkelig par.
1: Ja, altså,
0: det var et rart par.
1: Ja, han jo rar.
0: Ja.
1: Han ser ut som det hogget ut av bykleia.
0: Ja.
1: Og det jo klart at så kommer hun da. Mm. Diana Frances Spencer.
0: Mm.
1: Hun var vel fra sånn jarlslekt, hun var jo det, tror
0: du? Jo da, det tror jeg. Men hun var jo så goselig på sitt
1: vis. Ja, så en pen dame, ikke sant? Ja. Flott og hyggelig dame, så det som. I samme med årtusenes kjedeligste grønnsak.
0: Han å bli grå.
1: Ja, så himla
0: hun. Ja, veldig rart.
1: Altså, han, vet du, han bare ørene på størrelse med en sånn afrikansk elefant, vet du.
0: Ja.
1: Nei, det rare greier. Men S-laget på Stiklestad for sted I dag.
0: Da kom S-laget til Norge, det var I 1030.
1: Det var Olav den Heilage, vet du.
0: Mm.
1: Altså, han, Norges historiens et av de berømte slagene, det. Han mistet livet, Olav Haraldsson, og ble helgen erklært.
0: Ja.
1: Veldig viktig milepæl for innføringen av kristendommen I Norge.
0: VIF kan feire sin dag I dag, altså Vålerenga Idrettsforening. Det ble stiftet I Oslo I 1913. Det jo en tradisjonsrig klubb det også, da.
1: Ja.
0: Ellers når det gjelder bursdag I dag, Taje Bø har bursdag, født I 1988. Har vel trukket seg tilbake nå ifra skiskytingen.
1: Jeg jo glad for at Benito Mussolini jo trakk seg tilbake etter hvert. Mm. Han står jo oppført som italiensk diktator, og da har du jo en titel å ta med deg.
0: Har jo det. Lisa Ekdahl, svensk sangerinne, har bursdag I dag.
1: Hvem vet?
0: Ja, hvem vet?
1: Ikke, ja.
0: Ellers mye kjedelig. Kan vi bare la det bli med det?
1: Jo.

0: Vi skal ut på tur, denne gang til Bali, der det er litt, det er jo Indonesia som Bali hører til da, det er litt strengere regler på ting enn kanskje i Norge. Der er nemlig to nederlendere anklagd for diskriminering og brudd på indonesisk lov.
1: Det er jo skummelt, Frode.
0: Ja, det er det. Det blir bare rart når man hører hva som er grunnen her. De skal ha arrangert en løpegruppe uten tillatelse.
1: Og det viser jo da igjen at man skal være forsiktig med å arrangere ting og gjøre ting som når du på ferietur i utlandet, altså som, ikke, som du egentlig vant til å gjøre hjemme da. Ja. Det ikke sikkert blir mottatt med samme glede der.
0: Nei, men det liksom litt sånn rart når du tenker at du sitter der i solstolen din og tenker, det har vært gøy å ha noen å løpe sammen med, skal vi bare opprette en gruppe og så,
1: ja.
0: Så ser vi hvordan det barker i vei. Neida.
1: Det skulle falle dårlig ut.
0: Ja. Anklagene kom etter at en løpeklubb som heter Entourage Bali åpnet påmeldingen til en løpetur planlagt 22. juli. En indonesisk kvinne hevda i sosiale medier at søknaden hos inte... Hadde de søknad? Da var det litt mer alvorlig enn jeg tenker.
1: Altså, du må jo ikke søke for å være med. Du.
0: Nei, jeg skulle ikke tro det.
1: Høres rart ut.
0: Hun hevda i hvert fall at hos sin søknad ble forsinket fordi hun hadde et indonesisk navn og telefonnummer.
1: Ja,
0: ektemannen hos sin, som hadde vestlig navn og nummer, skal derimot ha blitt godkjent umiddelbart.
1: Jaha.
0: Indonesiske myndigheter opplyser nå at de to mennene bak klubben ikke får returnere til landet. For ifølge immigrasjonsmyndighetene så brøt de loven ved å arrangere løpeaktiviteter uten nødvendig tillatelse. Ja. Det er tungvint.
1: Ja, men da tenker jeg, hva er egentlig lov da?
0: Nei, tenk hvor tungvint det hadde vært i Norge i 2026, ja. For alle er jo rundt å løpe for tiden. Ja,
1: de har jo sånne tjukkaste grupper som er ute, vet du, de kaller seg sånne artige navn, sånne små turgrupper som er ute og jogger litt og går sammen. Så må de ha det søkt liksom politikammeret da, for å få tillatelse.
0: Men det er jo veldig fascinerende hvis du da får lov til å løpe alene, men du må for alle ikke få noen sammen med deg.
1: Nei.
0: For det er skummelt.
1: Må ikke det.
0: Nei.
1: Ja, da blir det plutselig veldig alderes.
0: Bare veldig rart.
1: Det kan jo foregå med prat,
0: ja.
1: Som ikke er bra. Rart, og ikke rart, altså det er jo ikke rart at landet har sine problemer da, når det er på det viset.
0: Kanskje det er litt sånn underliggende greier også, for denne saken her, den kommer etter lange misnøye mot enkelte utenlandske miljøer, som også opplandt lokalbefolkningen.
1: Ja.
0: Kanskje det er noe sånn
1: bakgrunn. Men bare det i seg selv hadde jo vært veldig rart.
0: Ja da, men det er i hvert fall to nederlandske menn på 35 og 37 år som skal ha stått bak denne løpeklubben.
1: Ja.
0: Før innreiseforbudet ble kunngjort, så hadde mennene allerede forlatt Bali og reist til Singapore.
1: Ja.
0: På etter en ny gruppe.
1: Ja, det, vet du, da skal de jogge på nytt.
0: Mm.
1: Kanskje de skal ta og legge joggingen litt på hylla periode?
0: Ja.
1: Se om det går bra likevel. For du vet ikke hvilket land du er i, det er helt merkelig.
0: Neida, men i likhet med Mallorca, der protesterne pågår for fullt, nå begynner de å bli voldelige år der nede, eller så.
1: På Mallorca?
0: Ja, det jo, de vil jo ikke ha turister der.
1: Nei,
0: men det er samme på Bali. Så, ja.
1: Men kanskje vi skal holde oss hjemme da?
0: Mm.
1: Ja, når ikke de vil ha turister, men jeg har snakket om før, veldig mange land som lever av turisme, vil ikke ha turisme.
0: Nei.
1: Det hadde vært smalands hvis ikke det kom noen.
0: Ja.
1: Da hadde det blitt gråt og tennerskrise.
0: Det er moro bare latt være en sesong.
1: Ja, alle sammen. Ja. Ikke dra. Det er like enkelt å få til som å si at alle må slutte å se på Viaplay til fotball.
0: Det er sant.
1: Det er for dyrt. Det holder ikke at du og meg gjør det, Frode.
0: Mm.
1: Alle må gjøre det da.
0: Ja.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Frode, vi har konstatert at en litt sånn rar Mercedes ved navn Geländewagen er ofte brukt som mafiabiler.
1: Ja, det er det.
0: Enten det eller Range Rover bruker de ofte. Men Geländewagen, da kommer de ofte sånn, de skumle mellom som får folk til å forsvinne.
1: De er veldig firkantet.
0: Ja, de er det, men de er noe med det da. De er dyr, de dyreste. Bjørn Egil Fjellestad fra Holmestrand, han har vært Geländewagen-selger i årevis. Og han gjorde altså noe rart på en messe en gang, Frode.
1: Okay. Han
0: har jo jobbet med kjøp og salg av Geländewagen siden 1981, denne karen da. Så det er jo i over 45 år. På en messe i 85 så bytte han vekk en Geländewagen mot en utstoppet isbjørn.
1: Oi!
0: I fylla.
1: Ja, ja, akkurat. Ja.
0: Det var på en messe, ja. Og det var en kar som mente han burde bytte en Geländewagen mot en isbjørn. Ja. Og han sa nei. Men utover kvelden så ble det god stemning.
1: Ja.
0: Så gjorde han det, vet du. Og denne her isbjørnen har stått på et lager over i 40 år, vet du. Så nå har de hentet den, og det bildet av de her på ABC-nyheter, hvor de kjører denne utstoppet isbjørnen med Geländewagen, selvfølgelig, ut og plasserer den i nye lokaler, så nå skal den stå der. Jeg tenker, hva er det som får deg til å gjøre sånne ting?
1: Nei, men jeg tenker jo at han der som klarte å bytte til seg en Geländewagen mot en utstoppet isbjørn, han burde jo få jobb på Mercedes.
0: Det burde han.
1: For han må jo være tidene selger.
0: Ja, og så burde de liksom diskutere hva som ble drukket.
1: Ja, det jo.
0: På en måte.
1: Det jo. Fordi at, men er det ikke ofte sånn at jo større mengde det blir, jo mer er du villig til å gjøre, liksom?
0: Det er jo sånn. Ja. Men jeg tenker dagen etterpå, når du våkner opp en kontrakt på bordet,
1: ja,
0: og en sånn 2,5 meters isbjørn stående og venter på den
1: der. Du ser bilnøylen er borte, ja, men isbjørnen den er der.
0: Du har fått en isbjørn? Ja. Da skjønner du at du må ha anstand på neste messe.
1: Her har det skjedd et eller annet kvelden før.
0: Ja.

0: til Nordens Paris.
1: Okay.
0: Tromsø. Mm-hmm. Har du vært i Tromsø, Frode?
1: Yep.
0: Det har du, det har ikke jeg. Men det, jeg hører det fint i Tromsø.
1: Ja, var det?
0: Eller det løgn og bedrag?
1: Ja.
0: Ja, det ikke fint i Tromsø.
1: Kjellig.
0: Nei. Det men det
1: jeg var der på perm en gang da jeg var i militæret.
0: Ja.
1: Da var jeg i Tromsø.
0: Var ikke det noe?
1: Altså, jeg benyttet anledningen til å reise på start, jeg tror jeg har fortalt dette før. De tappte jo 3-4-0, eller hva det var for noe start.
0: Ja.
1: Men da synes de så synd på meg, for at de skyndte meg for Kristiansand, så jeg fikk gratis pølse.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Ja, jeg tenker jo at du har jo brukt via en del av livet ditt til å reise ut og ha det vondt på veien av startet.
1: Ja.
0: Altså, du lærer jo kjærlighet, vet du?
1: Neida.
0: Til og med når du var på permilitæret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men så jo noen kondomer oppi der da.
1: Og med sånne kondomer?
0: Ja. Eller hadde du noe på baklommen selv, din luring?
1: Nei, jeg hadde nok ikke det.
0: Du hadde ikke det,
1: det var ikke akkurat de detaljene jeg husker.
0: Nei.
1: Jeg husker bare pølsene, vet du.
0: Pølsene, ja. En lommebok, nemlig, Frode, med to kondomer.
1: Okay.
0: Og et rasjoneringskort for tobakk. Ble skylt i land etter mange år på sjøen.
1: Rasjoneringskort for tobakk?
0: Ja, dette er fra krigen, vet du.
1: Ja, for at vi snakker ikke om liksom 2020 her.
0: Nei, det er fra 1944, altså. Og dette skal da ha tilhørt en ukjent tysk soldat som tjenestegjorde på slagskipet Tripitz.
1: Hva sier jeg?
0: Og så står det liksom, og det bildet av dette her, hvordan har du? Disse her med rasjoneringskortene, og så to kondomer. Og jeg må jo si, de ser jo uforlignende lik ut altså på dette her som blir brukt i dag da.
1: Mm.
0: Og de har holdt seg nok så godt i denne lommeboka, i sammen med disse rasjoneringskortene. Og så tenkte jeg, og så spurte jeg deg litt i pausa her, hvor gammel er kondomer da, Frode?
1: Mm.
0: Og tid begynte du å lage kondomer.
1: Nei, og når du spurte meg om det i sted før vi gikk på lufta, så tenkte jeg meg selv at det er jo sikkert høy gammel, for at jeg vil jo tro ifra veldig gamle tider så brukte de bare andre ting,
0: ja.
1: Som de da snekret selv.
0: Og det er jo da...
1: Lærte på sløyden?
0: Da måtte jo jeg inn og... På sløyden, faktisk. Jeg måtte inn og sjekke dette her. Kondomet, folkens, de er mellom 12.000 og 15.000 år gammelt.
1: Ja.
0: Jeg skal lure på hvilken kjekkass som fant ut at den skulle dra på en kutarm over spesoluren for 15.000 år siden.
1: Men jeg vil jo tro de ante der også, at det vi holder på med her, det er før tatt damer får stor mave, og så kommer det babyhud.
0: Ja.
1: Så noe må vi gjøre.
0: Når de gjentagende ganger har fått oppleve at det var på grunn av det... Det som skjedde her, etter Dagsrevyen, for 15.000 år siden, da det ble barn.
1: Det hadde jo nekkelig vært rart hvis Dagsrevyen var der da.
0: Men det var sikkert en form for det da. Det var en som slo på i bongotrommet eller et eller annet. De bringte nyheter og sånne røyksignaler og litt sånt nå.
1: Mm.
0: Altså det er 12-15.000 år før Kristus altså. Så var det tegnet på et hylster til penisen, som vises på et hulemaleri i Frankrike.
1: Ok.
0: Et hylster, altså, det er slaren.
1: Ja.
0: Det er for 12-15.000 år siden. Skriftlige kilder og tidlige beskyttelsesmidler viser at de har brukt dyre tarma og lin.
1: Ja.
0: Lin?
1: Lin, ja.
0: Det er vel en viss fare for lekkasje, ja. Vil jeg tippe.
1: Mm. Det er en liten lin enn det vi har nå, liksom.
0: Ja.
1: Mulig.
0: Antagelig da, men det står
1: der. Det bør være litt mer tett i hvert fall, ja. Den linen.
0: Det må være, altså. Ja. Men du kan jo, altså, vulkaniseringsprosessen står det for gummi.
1: Mm.
0: Ja, den ble oppdaget på 1800-tallet, og i 1839, og det masseproduserte gummidongsen, den kom på 1850-tallet.
1: Ja.
0: Jeg skal lure på hva man fikk av nytelse da, Frode, for det var sikkert som å kjøre på seg et radialdekk.
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Vil jeg tippe?
1: Ja.
0: Det har gått en viss fremsteg i prosessen.
1: Som alt annet i verden så har det vært litt fremskritt,
0: ja.
1: Men det her vi var innom, som egentlig startet saken, det der som ble funnet fra krigen, var det funnet i sjøen, sa du?
0: Det var det drev i land.
1: Ja.
0: Skilt i land fra skipsvrak.
1: Det sier seg jo selv da at ikke kast gummi i sjøen.
0: Nej,
1: för där är det lång nedbrytningstid tydligvis.
0: Ja, det och det ser jag ska visa ett bild av foten och visa ett bild av detta.
1: Ja, det ser
0: ju förlignande likt ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Allt detta här. Ja. Det var alltså då ifrån 1944 ombord på slagskeppet Trident.
1: Kan man tänka där, det har ju gått snart 100 år och framdeles så ser det helt uppgående ut.
0: Helt uppgående ut.
1: Så inte kasta kondomer i sjön.
0: Nix.
1: Nope.

0: Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Det pågår en større redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand i Sverige. To personer er reddet opp av vannet, men en mor og hennes datter er fortsatt savnet. Saken etterforskes som uaktsomhet i sjøtrafikken, ifølge svensk politi, melder VG. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Russiske myndigheter har utstedt arrestordre mot telegramgrunnlegger Pavel Durov, det melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener at Durov har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Sommerlunchmix, siste uka med sommerlunchmix, for det blir vanlig lunchmix. Kommer ikke til å være så stor forskjell, for å si det sånn. Det blir vel mye av det samme.
1: Ja.
0: Som ræl.
1: Og ikke det greit da?
0: Jo, det tror jeg absolutt. Vi har en time igjen i denne onsdags lunchmix.
1: Ja, vi skal, oppover med praksis, det.
0: Har vi bestemt oss om vi skal til USA, om vi skal la være?
1: Nei, jeg tror vi la det være. Vi kan bare ta det nå like godt.
0: Hva skal vi det, ja?
1: For det var ikke en voksen nok sak til å kunne lage et eget stikk på feltet.
0: Ok, da tar vi bare inn i time to.
1: Ja, gjør det. Fordi at det skal handle om Roxette.
0: Ja, ah, ja, gruppa.
1: Ja, de har altså da, skal feire 40-årsjubileum, også da i USA og Kanada. Men nå er turnéen en del av, så de hermet er en utsatt. Det ble for dyrt
0: okay.
1: å arrangere denne her turnéen. Og når du tenker på hvor mye penger enkelte andre drar inn på turnévirksomhet, så velger de da å utsette det fordi at det blir for dyrt.
0: Ja.
1: Det synes jeg var litt rart.
0: Ja.
1: For da er det noe som tyder på at ikke du har nok folk på konsertene dine.
0: Ja,
1: det, litt merkelig, men i hvert fall så blir det ikke noe.
0: Det er jo litt sånn vanskelig, det der, men det er jo mange band som holdt på i mange år som mister noe av originalbesetningen sin. Det har jo Roxette gjort, men det var en relativt sentral person da når Marie Fredriksson døde.
1: Det var en sentral person, og det er av og til sånn at når sånne ting skjer,
0: ja.
1: Marie Fredriksson som fikk kreft og døde, hun var jo den som sang.
0: Ja, det var det hun gjorde.
1: Og da kunne egentlig Per Gessle lagt ned hele Roxette på en måte.
0: Han hadde litt sånn solokarriere, han kunne bare fortsatt der, muligens.
1: Han var jo frontfigur i gyllene tider, det var han. Ja.
0: Men han hadde jo fått inn en flott dame, Lena Philipsson, ja, som er god til å synge hun også.
1: For
0: men
1: all
0: det,
1: del.
0: Men det vil liksom aldri bli det samme.
1: Det er ikke Marie Fredriksson.
0: Nei, det er ikke det.
1: Så,
0: kanskje en grunn, da.
1: En grunn, kanskje, ja.

Fredag ventes det oppholdsvær, og stort sett oppholdsvær i hvert fall, og noe sol. Vinden vil ligge på sørlig bris. Brisa skifter en retning, og i morgen da kan det være enkelte regnbyger som vil være i vårt område, sånn litt utover dagen.

0: Har du også hatt mye sykemelding opp gjennom tida?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, det må jeg si, jeg har ikke det, altså det, jeg har vært frisk da, heldigvis.
0: Takk og lov for det.
1: Takk og lov for det, men så jeg oppdrag deg da litt annet til å komme deg på arbeid.
0: Mm.
1: Så min far var ingen enkel nøtt, kan jeg bare fortelle.
0: Kjellig på, ja, kom deg på arbeid.
1: Ja, klipp deg ut og få på deg kjellresten.
0: Det sa han kanskje det der også, for du var litt sånn langrag.
1: Ja, men visste han det. Min fars største ønske i hele livet var at jeg skulle slutte å spille musikk og få på meg kjellresten.
0: Nei.
1: Og klippe meg. Nå gjorde jeg jo ikke det.
0: Nei.
1: Ja, men det ble jo
0: folk. Ikke fikk deg noen ordentlig jobb heller?
1: Nei, gjorde ikke heller.
0: Ja. Det var til og med å bli bilseller en periode.
1: Ja, ikke sant. Hvem er det? Ja, så århundre kjeltringpakk som blir bilseller.
0: Men vi skal til Tyskland, der noen har dratt litt lenger. Der er nemlig en tysk lærer vært sykemeldt i 17 år.
1: Ja,
0: altså. Nei, det er i overkant.
1: Jeg lurer på om vi har pratet om han før.
0: Ja, nei, for det kan vise seg være denne italieneren, en italiensk 67-åring.
1: Ja.
0: Han ble i 2021 tatt for lurt system og skulka jobb i 15 år.
1: Ja, det tenker jeg
0: vel da. Nå er det oppfølging, sa du.
1: Er det det, ja?
0: Ja. Han satt av, denne 67-åringen, satt i 2021 nasjonal rekord i å skulke jobben.
1: Ja.
0: Fikk kallenavnet kongen av fraværet i italiensk.
1: Og det er jo helt nydelig.
0: Det er fantastisk. Men nå er han overgått av en tysk lærer.
1: Ja, vel.
0: Dette er en kvinne som siden 2009 har levert legeerklæringer til sin arbeidsgiver uten at det ble undersøkt nærmere.
1: Nei.
0: Det er det imponerende.
1: Ja, men da
0: er det litt en arbeidsgiver.
1: Men faller du da inn under den der glemselsgreia da?
0: Jeg vet ikke helt.
1: Jeg får glemme å følge med.
0: Ja, de burde egentlig hatt straff det i arbeidsgiverne. Det
1: absolutt. Sikt.
0: Men statsadvokaten i Duisburg i Tyskland etterforsker læreren for mistanke om bedrageri. Og at hun kan ha eller gitt uriktige opplysninger da, om sin arbeidsuførhet.
1: Kan ha.
0: Ja.
1: Hun skulle vært uføretrygd for mange år siden.
0: Hun mottok sykemelding med full lønn, mens hun jobbet ved siden av som naturmedisiner.
1: Nei,
0: du, så ja, der begynner du å komme litt på tynn is.
1: Ja.
0: Ja.
1: Yes, ja.
0: Den 62 år gamle læreren som hun nå er blitt, har vært sykemeldt i nær 17 år. Saksøker nå lokale myndigheter i Düsseldorf.
1: Gjør hun det?
0: I fjor så ble hun beordret til å gjennomgå en medisinsk undersøkelse som endte med en avgjørelse om at hun måtte tvangspensjonere seg som tjenestedyktig.
1: Ja vel.
0: I slutten av mai avgjorde lokale myndigheter at hun ikke vil motta annet enn pensjonen. Og kvinner tar nå rettslige skritt mot å bli tvunget til å pensjonere seg.
1: Ja, men hva skal man si her da?
0: Det er fordi at det vil bety at hun bare vil motta pensjonen i fremtiden.
1: Ja, men det er jo ikke vant til, vet du.
0: Nei, ikke vant til det.
1: Du snakker om, altså, for en kjeltring da.
0: Ja, men jeg vil jo også si, altså, enten må du være en arbeidsgiver som er totalt fraværende, eller så er det en kvinne de ikke har lyst til på jobb.
1: Ja.
0: Og tenker, er det bare greit at hun fortsetter å være sykemeldt?
1: Ja, men når du velger å betale lønn?
0: Ja. Da er du dårlig likt som lærer.
1: Vi vil heller ha hjemme med full lønn enn AHE.
0: Ja.

0: Jeg synes det litt artig å følge med på program som 12. Det apropos det.
1: Ja.
0: Her for et par dager siden så var det en bil full av 12-ere. Det tror jeg var noen av de fra den der 12-serien. Jeg synes jeg kjente igjen den ene der.
1: Ja. Hva de så de igjen?
0: De var i Kristiansand.
1: Ja.
0: Så de var tydeligvis å gå på et eller annet oppdrag, for det var fire personer i bilen. Men det får noe så være. Men jeg synes det litt moro å se, for det at jeg av og til tenkte, hva er det de ser etter? Men jeg har jo skjønt det at noen ganger går det bare på mavefølelsen. Ja. Du føler at her er det et eller annet.
1: Det har de jo fått en følelse for med meg.
0: Ja, ja.
1: Her er det et eller annet.
0: Ja, det viser jo stemme, men det er bare det,
1: ja, men jeg ble jo,
0: du gjør det på en litt annen måte.
1: Ja, ja. Men jeg ble jo ofte aldri, eller jeg ble ikke stoppet før i tida. Nei. Men så passerte jeg kanskje 45.
0: Ja.
1: Så skjedde det noe. Ja, men det er litt, fikk en sånn kjeltringtryne kanskje.
0: Jo, men det er det, når du passerer 45 begynner å ligne på Kristian Wallen.
1: Ja.
0: Det er da du blir stoppet, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var jo ikke bra.
0: Men vi skal til en flyplass i Alabama, Gulf Shores internasjonale flyplass.
1: Ja, så gitt.
0: Der kom flyplassmyndighetene over noe som ikke er så vanlig. For i kofferten til en passasjer pakket inn i tørkepapir, så lå det noe som de trodde var, kanskje, først så trodde de det var en lunte. De skimte en lunte og tenkte, hjelp, er det bombe?
1: There is a bomb.
0: Og da gikk jo alarmen, vet du, så da kom jo den ene og den andre. Viste seg at de har rett og slett kommet over 5 små kanonkule, som da skal vise seg være stjelt fra et historisk fort som heter Fort Morgan.
1: Ja vel. Folk stjeler noe pinene med all verdens.
0: Og de er kjempesmå, de har bare snakket om en sånn centimeter eller to i diameter.
1: Velger de å kalle det kanonkule?
0: Jeg vil kalle det pistolkule.
1: Det er,
0: revolverkule.
1: Hva det heter? Det er muskedunder.
0: Ja. Nei, men de største kanonkulene skal være på størrelse med grapefrukt.
1: Ja, hva?
0: Omtrent like tunge som en liten støtkule, hvis du kan se det for deg.
1: Ja,
0: ja. Aldri sett noe så unikt. Jeg har sett inaktive granater og treningsammunisjon, men aldri en Indiana Jones-aktig situasjon med stjålne gjenstande, sier tolvårene.
1: De tilhørte altså et sånt museumsfort?
0: Jep.
1: Dette her?
0: Heldigvis så var det ikke noe sprengstoff i det, sier de gjorde jo ikke noen fare, men kanskje greit
1: for, at de... Folk stjeler all verden.
0: Nei, de stjeler verdens.
1: Det er i hvert fall sikkert.
0: Ja, passasjeren som ble betatt med dette, skal til politiet ha opplyst at han ikke hadde kjennskap til hvordan de ble stjålet.
1: Nei.
0: Så han hadde kanskje bare kjøpt de da.
1: Ja, men er ikke det rart?
0: Ja, men kanonkule.
1: Akkurat.
0: Av 4.
1: Trenger du kanonkule. Men det viser jo bare at det er et marked for alt.
0: Det er det. Kanonkulene er for øvrig levert tilbake til fortet.
1: Ja, det er bra det.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Vi har jo vært igjennom et VM i fotball i sommer, med en del nye regler. En av de beste, synes jeg, det denne sekundregelen på innkast.
1: Ja,
0: det... Og utspark og sånne ting.
1: Ja, de begynner å telle ned ganske kjapt.
0: Det er
1: knallbra. Få satt i gang.
0: Ja.
1: Og hvis det ikke keeper sparker ut og blir det corner.
0: Ja, men det må jeg si, altså i Norge så har de jo videreført den regelen der, men de trenger å ta noen av dommerne inn på tellekurs.
1: Ja, for det er noen av de som startet lovlig sent.
0: Ja, mot Rosenborg, når Start spilte, så var jeg på stadion og så kampen. Han startet jo for det første skrekkelig sent med å begynne å telle, og så holdt han opp i fingrene. Fem! Så tog han ned hånda opp igjen. Fire!
1: Oi, ja, hva?
0: Tre! Han kom jo aldri lenger enn til tre, for da var jo til med keeperen, for leier står og venter.
1: Ja, ja, altså det er jo ikke så lang tid mellom et sekund, altså.
0: Nei, det ikke det. Men engelsk fotball ønsker denne sesongen å stoppe taktiske behandlingspause, for det har jo vært litt sånn diskusjonstema.
1: Ja.
0: At plutselig så blir keeperen skadd, og setter seg på bakken.
1: Ja, og det skjer ofte når vedkommende lag leder 1-0, og det 10 minutter igjen av kampen. Mm. Da blir det fryktelig ofte skadd.
0: Ja, ja, det.
1: Og trenger behandling.
0: Og da benytter jo selvfølgelig laget og anledning til å gå ut og drikke litt og få litt informasjon fra treneren sin på sidelinja. Ja.
1: Men hva skal man gjøre med det da?
0: Nei, altså...
1: Få de ut?
0: De venter på en formell godkjenning nå fra fotballens internasjonale lovkomitee. Og det som er at hvis dommeren signaliserer at det medisinske teamet kan komme inn på banen for å behandle keeperen, så har treneren 10 sekunder på seg til å peke ut en spiller som må forlate banen etterpå.
1: Ja.
0: Hvis den spiller ikke er valgt i løpet av 10 sekunder, så er det kapteinen som da når kampen starter opp igjen må stå på sidelinja i det neste minuttet.
1: Ja, men det er bra.
0: Men det blir fryktelig mange sekunder å holde orden på her.
1: Ja, men hvis likevel...
0: Hvis de da teller så sent som den der dommeren som jeg var på, så er han, altså, omgangen er jo ferdig før han har forklart rett.
1: Ja, men det må de ha en ordning på.
0: Ja.
1: Det må de ha en ordning. Det kan var sende ut over høytalersystemet, et nedtalingssystem.
0: Men så er det jo selvfølgelig da, naturlig nok, litt sånn unntak her. Det er jo hvis keeperen virkelig kolliderer med en annen spiller og legger seg ned for å bli skadet, eller at vedkommende er utsatt for en forseelse og trenger øyeblikkelig behandling. Da sier det selv at dette er ikke noe du har planlagt å gjøre. Men hvis du setter deg ned, så mange keepere en tendens til, de har jo gjerne hatt en corner eller noe, og så tar de seg til beinet, og så setter de seg ned sånn.
1: Og så vinker de.
0: Ja.
1: Og samtidig hvor det da en medspiller kommer og rusker de litt i håret og takker for at du er så smart at du setter ned. Nei, dette hørtes ut som en god idé,
0: ja.
1: Fordi at du kan plutselig bli fryktelig straffet og få en spiller stående på sidelinja et minutt.
0: Men burde jo var, for at nå griper jo var inn i alt mulig for tida. Altså det grelleste eksempelet synes jo jeg var den her Argentina-målet mot Egypt.
1: Ja.
0: Altså det var vel Egypt som skåret mot Argentina.
1: Ja.
0: Når du ble avblåst for en forseelse helt totalt i andre enden av banen, lenge før.
1: Fryktelig idiotisk.
0: Så er det på tida at det var kun for jobben med å se om det er en offside. Og da skal de maks bruke 30 sekunder på å finne ut av det.
1: Ja.
0: Hvis ikke de klarer det da, eller et minutt, så er kampen i gang igjen, og det er dommerens ord som gjelder.
1: Jeg synes at det er 30 sekunder, Frode, er nok når det er tre stykker på jobb.
0: Og så kan de få lov til å gripe inn hvis det er snakk om at det er noe stempling eller noe, som egentlig burde gi rødt kort, som dommerne ikke har fått med seg.
1: Ja, men stort sett sørg for at det er... Altså hvis det er en forskjellelse ikke du ser i løpet, ja, si et minutt da. Hvis du har sett i løpet av et minutt, så dømmer du den veien som er dømt.
0: Ja.
1: Tenker jeg.
0: Ja.

0: Hvis man skal gjøre noe ved sitt eget hus, man skal kanskje ha en bod, eller man skal få opp en forstøtningsmur eller noe sånt, så er det jo et regime over den andre verden i dette landet, på hvordan man må forholde seg, hva man skal søke om og sånn.
1: Ja, det er sant.
0: Altså det er jo, noe må jo byråkraterne holde seg i sving med, så det er klart at man må ha jobb til dem.
1: Det er rett.
0: Så, men de vet å ta seg betalt.
1: Ja.
0: Vi skal til Snarøya, der et par, Lars Ove Skorpen og Trine Trønnes Skorpen, kjøpte en tomt på Snarøya for 27,5 millioner i 2023. Det var tomt da.
1: Ja.
0: Så det sier seg selv at dette er jo helt par med dårlig råd, så de har jo råd til de her gebyrene, men det er liksom bare litt sånn, jeg skjønner de på et vis.
1: Ja.
0: For det at de har bygd et luksuriøst hus nå, som er kommet på plass. Dobbel garasje, vinrom, trimrom, medierom og badstue er noe av fasilitetene da. Da tillatelsene og dispensasjon for selve huset var på plass, så søkte par om å gjøre endring av et hageområde, som da ligger i byggeforbudssona i strandsona, for dette er i nærheten av sjøen da. De ville gjerne ha en platting, en pergola, terrengoppfylling og trappekonstruksjoner.
1: Ja.
0: De søkte først om å bygge brygge, men den trakk de tilbake, for det var så mye protester til Gaddy. De fikk nei avslag på denne pergolaen og denne plattingen sin, og så kom regningen.
1: Ja.
0: Ja. Og nå krever de da dokumentasjon på hvordan kommunen har beregnet byggesaksgebyret for regninger for avslaget. Den er på 90 720 kroner.
1: Altså, for avslaget, ja.
0: Altså, Lars Ove, han er fornybar direktør i et finanskonsern, så han har råd til det. Men her er jo prinsippet.
1: Ja, men du kan jo ikke forlange det, for selv om han har råd til det.
0: Ja, det er jo helt vanvittig.
1: Hvordan har de kommet frem til det, da?
0: Nei, det er jo der det...
1: Hvor mange mann har vært i sving her, da?
0: Det kan du si. Altså, Skorpen skriver en e-post til kommunen for et par uker siden, at han skriver, tenkte bare å gjøre dere oppmerksom på at jeg ser for meg å bestride denne fakturaen. Den kommer ikke til å bli betalt til forfall.
1: Nei.
0: Skrev han bare, sånn at de var klar over det.
1: Ja.
0: Og nå har han sendt en offisiell anmodning om at kommunen kutter gebyret. Karakteriserer gebyret som uforholdsmessig stort. Jeg ser den. Og mener at det i hvert fall må settes ned da. Avdelingsleder Alexander Rosenborg Jonsen i Bærum kommune påpeker i en e-post at gebyrene blir beregnet ut fra selvkostprinsippet.
1: Altså at gebyret, i alle dager.
0: Altså, gebyret skal dekke inn det faktisk koster.
1: Ja vel, 90.000 altså der.
0: Altså byggherren, han som er i huset da, Skorpen, han reagerer blant annet på en fakturapost som heter søknadspliktig endring av tiltak. Den er på i overkant av 45 000 kroner. Og han påpeker at denne posten skal beregnes et dokumentert medgått tid. Det er det ikke skrevet i det hele tatt.
1: Nei.
0: Fakturaen består av to poster med helt identiske beløp. Søknad om dispensasjon for kommune- og reguleringsplan 45.360, søknadspliktig endring av tiltak 45.360.
1: Ja, der ser du.
0: Ja. Paret mener at det ikke fremgår av fakturaen hvordan det er beregnet, hvilke timer som er lagt til grunn, eller hvilke konkrete arbeidsoppgaver det dreier seg om.
1: Akkurat.
0: Og nå ber de om å få en spesifisert oversikt over hva det som ser ut til å være 21 timer med jobb, med en timepris på 2160, faktisk er brukt til.
1: Ja. Ja, det er jo helt...
0: Det er fascinerende.
1: Ja, det er jo helt... De skulle ha hatt juling, vet du.
0: Altså, det er, synes du ikke synd på et sånt et par, for all del? Altså,
1: nei,
0: de,
1: men,
0: de, men her skjønner de så inderlig godt, for ja. Det er jo bare tullete.
1: Bare tullete, ja. Og det rare er jo det at det finnes nesten ikke evne til å innrømme at det er tullete, nei. Fordi...
0: For hvordan i alle dager skal kommunen klare å bruke 90 000 kroner på å avslå en søknad?
1: Nei, det går ikke an.
0: Du tar det vel opp sånn du får uttalelser fra forskjellige fronter.
1: Ja.
0: Og hvis de er alle negative, så er det bare å si,
1: ja, det blir avslag. 90 000.
0: Og politikerne har bestemt det kanskje? Avslag.
1: Det er 90 000 altså.
0: Imponerende.
1: For et avslag.

0: Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen I Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen I Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn I slukkingen. Mer enn hver femte nye bil nå elektrisk I Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge andelen elbiler størst I Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge det over 70% av nybilene. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra I fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt I Vålerengtunnelen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Riktig god ondelig at du har radioen din på, enten du akkurat har skrudd på, da får jeg være den første som ønsker deg velkommen inn. Bli gjerne med. Har du hatt den på en stund, så du velkommen med videre også. Til tross for ny person bak mikrofonen. Den nye personen bak mikrofonen ikke så ny, altså. Jeg sitter nå stort sett her mandag til fredag hver eneste uke. Jeg heter Hanne, veldig glad for at du her, og håper du har lyst til å bli med og holde med selskap.

0: dag det den 29. juli, og den 29. juli tilbake I 1030 så var det slaget på Stiklestad som fant sted hvis vi ser tilbake I historien, og det skal vi jo gjøre for å lære av den, og kanskje bli inspirert av den også til og med. Vi får se hva vi finner mer her. Det var prinsen av Wales, Charles, som gifta seg med Lady Diana Spencer I St. Paul's Cathedral. Oi, der krøllet det seg totalt. I St. Paul's Cathedral I London på denne dagen I 1981. Det TV-sendte bryllupet ble sett over 700 millioner mennesker verden over. Det så høyt tall at jeg klarer nesten ikke å uttale det engang. Et par I Wales ble gitt en spesiell dispensasjon for å gifte seg hjemme siden bruden hadde agrofobi, altså redsel for åpne rom på denne dagen I 1998. De planla å tilbringe bryllupsreisen med å se videoer hjemme, som jo også går an.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
3: Fint gjort. Og inn mot Håland.

0: Catchling, noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Uansett hvor du I sommersyklusen, nå vet jeg om det å kalle det sommersyklusen. Vi bare så vidt I gang her I hvert fall denne herlige, herlige onsdagen. For det et eller annet med onsdag. Man kommer liksom litt sånn, I hvert fall hvis man I arbeidsmodus, så kommer man jo veldig sånn inn mot forventninger mot helgen når onsdagen kommer på en måte. Man ferdig med ukas slitedag tirsdag og kan begynne å se fremover igjen, selv om det like langt til helg som fra helgen.

Vi durer på I dagen vår her og skal til et ordtak. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare, ordtaket som brukes når noen stiller mange meningsløse spørsmål. Det har gjerne en nedlatende intensjon, men I stedet for å si «Herregud, det mulig å stille så mange dumme spørsmål da?» For det jo ikke lov å si, så kan man si «En dåre kan spørre mer enn ti vise menn kan svare», for da kan du legger skylda over på deg selv at ikke du kan svare for eksempel, og så går man bare videre I livet. Og ordtaket det finnes I mange forskjellige variasjoner på en haug med språk, og I tysk så det kjent fra Johann Agricolas sin ordspråksamling fra 1528. Jeg skal ikke prøve meg mer på tysk, har prøvd det før og har ikke klart det så bra. I Sverige så finner man det helt tilbake fra 1665.

Det finnes perioder I livet som der man føler at man har en evig lang liste med gjøremål, fordi det jobb, karriere, forventninger, husarbeid, dugnad, leksihjelp, klesvask, kjøring, henting, og det det ene kravet etter det andre. Og hvis du I et parforhold, så har det sikkert blitt fordelt noen oppgaver der hjemme mellom et par. Men det klassisk at uansett hvor jevnt fordelt husarbeidet så får kvinnen ofte noen usynlige oppgaver der, som for eksempel å være prosjektleder I familien. Og det jo sånne usynlige oppgaver da, som gjør at man gjerne blir litt mer sliten I hodet, men det finnes faktisk flere usynlige oppgaver som tapper kvinner for energi. For det ligger jo litt grann I det da, når det usynlig, så vet man jo gjerne ikke at det skjer, hverken kanskje den ene eller den andre. Vi skal se litt nærmere på det utover.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Huffington Post har kommet med de usynlige oppgavene som man gjør hjemme av kvinner, og som gjerne tapper dem for energi, og det første å holde oversikt over barnas klær og utstyr, det å planlegge måltidene, hva som trengs av vaskepulver, såper, dopapir og annet nødvendig utstyr til huset, så det å administrere skoleplaner, kommunikasjon med skole og barnehage, treninger og så videre, lage og holde av oversikt over alle avtaler i familien, og ikke minst da deltakelse og arrangement av bursdag.

rykker vi enda en sak om ultraprosessert mat egentlig. Vi snakker om disse ferdigrettene, brusen, kjeksen, pølsene, maten som lettvinn, som kanskje ikke så snill mot kroppen vår. Det en studie I American Journal of Preventive Medicine som har sett på data fra 8 land og funnet en klar sammenheng. For hver 10% økning I kalorier fra ultraprosessert mat, så øker det også risikoen for tidlig død med 3%. Kosthold som ofte består mye av sånt, og det gjør også at tusenvis dør litt unødvendig og litt tidlig hvert eneste år. Og ultraprosessert mat, det jo mat som industrielt bearbeidet. Ingredienser som du sjelden finner på kjøkkenet ditt, kunstig søtningsmidler, fargestoffer, konserveringsmidler og så videre. Det jo det som gjør at det skal smakes velsmakende og holde lenger.

Det den 29. juli I dag, og hvis du har bursdag, gratulerer med dagen til deg. Det Tarjei Bø som har bursdag I dag, skiskytter navnet der, to brødre der som har gjort det intenst godt I verdenstoppen lenge. Vi har Olav Solstrand som laget Disney-tegneserier for Egmont, og gründeren av nettserier.no. Vi har Josh Radnor, han som spilte Ted I How I Met Your Mother, og så gratulerer vi Will Wheaton fra Star Trek. Thank you.

0: På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter satt inn i slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Etter mine beregninger så vi halvveis I sendinga, halvveis I arbeidsuka, halvveis I ferieuka. Nei, det vi ikke faktisk, for der skjærer det seg litt, for der helgen på mange måter inkludert når man tar inn ferien der. Uansett så håper jeg at onsdagen din kjempebra. Jeg koser meg stort når jeg har selskap fra deg her. Jeg håper at du har muligheten til å bli med også I andre halvdel, som jeg aldri har kalt det før, tror jeg. Jeg blir her en time til og håper du vil være med.

I merkedagskalenderen så ser jeg at det leppestiftdagen I dag. Sikkert en svært populær markering, særlig for gutta, tenker jeg. Det også regndagen. Det vel en generell upopulær dag I befolkningen, kanskje. Det jo ikke sånn at man går rundt og bare, åh, jeg håper det skal regne helt sjukt her nå I dagene som kommer. Men I dag så skal man I hvert fall nyte det hvis regnet kommer. Prøve I hvert fall. Vi har lasagne-dagen I dag også, enten du lager det fra bunnen eller kjører noe halvfabrikata, eller om du bestiller det på restaurant. Det klinkende likegyldig. Den internasjonale kyllingvingedagen I dag. Ikke at det noe særlig med lasagne å gjøre, men da har du I hvert fall et alternativ der. Og så det den internasjonale tigerdagen. Et majestetisk dyr, spør du meg I hvert fall. Det absolutt også et dyr som vi kanskje bør lære mer om.

Mange merkedager på en gang, men et eller annet klarer man sikkert å relatere til, og et eller annet tar deg ut av komfortzonen hvis du prøver, det i hvert fall sikkert. I dag så gratulerer vi Ola, Ole og Olav med navnedagen. Gratulerer så mye til alle tre, og så tar vi med oss noen ord fra Rose McCauley, som amerikansk forfatter, har sagt «Det umulig å være vittig uten å være litt ondskapsfull». Sitatet overdriver kanskje litt, men humor jo mye overdrivelse det også.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Mange har en digital hverdag, eller i hvert fall i kontakt med en datamaskin, enten på jobb eller hjemme i løpet av hverdagen sin. Ganske vanlig å bruke datamaskin, tastatur og mus nå om dagen. Måten du bruker tastaturet og musa på, det kan avsløre om du stressa eller ikke. Og det å oppdage stress tidlig, det kan være bra. Hvordan dette stresset påvirker og sånt, skal vi se nærmere på straks.

0: Nå det jo mange som ute I ferie, men det kan være greit å ta med seg tilbake på jobb dersom man bruker datamaskin, spesielt hvis man har en kontorjobb. Det mange forskere som har undersøkt hva som kan gjøre deg stresset på jobb, og det kan være ny teknologi, en dårlig sjef, omorganisering, lite støtte, lite selvstendighet, lange arbeidsdager, eller kanskje uforutsette arbeidsdager. Det I hvert fall mange typer press som kan komme på jobben. Og hvis du stresset over lengre tid, så kan du fort bli syk, både psykisk og fysisk, og ofte så merker man ikke at man stresset før det for sent. Det en gruppe forskere fra Schweiz som har utviklet en ny metode for akkurat det. Og forskere har da lagt inn programmer på datamaskinene som registrerer hvordan deltakerne bruker mus og tastatur for å avdekke hva som stress og hva som ikke det, og vi skal se litt nærmere på hva som stressende ganske straks.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Lola.

Folk som stressa på datamaskin, de flytter musa oftere, de bruker den musa mindre presist, og de drar den her sensoren fra musa over lengre avstander på skjermen enn det som nødvendig. De som ikke stressa tar kortere og mer direkte ruter over skjermen, og de forhaster seg ikke. Folk som stresser gjør skrivefeil, det gjør ikke de som ikke stresser. Så der har du noen faktorer å gå etter for å oppdage jobbstress tidlig.

Det sies at det å lære seg noe nytt med på å senke muligheten for å få Alzheimers og demens. Det sies også at det å ta seg små pauser I dagen ganske effektivt. Ikke bare for at man skal unngå stress, som igjen gjør at man sliter med å sove, at man blir litt irritabel og den type ting. Men det handler jo også om å bli mer produktiv og effektiv når man går tilbake til arbeidet. Så jeg har implementert en aldri så liten pause I programmet her for å minne deg på det daglig, at du trenger små pauser I løpet av dagen. Vår pause på et minutt. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Prøver å lære oss noe nytt. Trenger ikke, det ikke noe press på å lære det, vet du. Det det som så fint når det en ubrukelig fakta. Dagens, den går som følger. Ordet freelance kommer fra riddere, hvis lanser var til leie. De var altså ikke bundet til en bestemt herre, og kunne jobbe litt for alle.

Der var tiden ute, eller I hvert fall veldig nært ute. Jeg skal avslutte for dagen, pakke sammen tingene mine og komme meg videre I onsdagen. Jeg håper at du fortsetter å nyte onsdagen, uansett hvilke planer, gjøremål og aktiviteter du har satt deg fore. Og så satser jeg på at vi snakkes igjen om en 22 timers tid. Da er vi I gang på nytt, enkelt og greit. Jeg heter Hanne. Inntil videre så sier jeg ha det bra!

0: En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil I Hegdehaugsveien I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's the money of Jesus. Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. Det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet i en melding. Store ressurser er sendt til ulykkesstedet, blant annet to luftambulanser. En norsk tenåring er dømt i England for drapsforbund. Han er funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det er imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken er at det allerede er påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren er svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon er ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt er påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Loland. Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag ventes det oppholdsvær, og stort sett oppholdsvær I hvert fall, og noe sol. Vinden vil ligge på sørlig bris. Bris har skiftet en retning, og I morgen da kan det være enkelte regnbyger som vil være I vårt område, sånn litt utover dagen.

0: 29. juli. Vi skal se litt på dagen I dag.
1: Skal jeg fortelle deg noe?
0: Ja, gjør det.
1: At, I dag så hadde min gamle bestemor hatt bursdag.
0: Oi.
1: Hun ble 94 år. Gammel kjæring, vet du. Mm. Hun var født 29. juli. 29. juni og min far 29. mai.
0: Det fascinerende.
1: Så det var, det liksom kult. 3 måneder etter.
0: Veldig enkelt å huske da.
1: Veldig lett
0: å huske. Hvis du bare klarer å huske månedene fra hverandre.
1: Veldig lett å huske.
0: Datoen lett å huske I hvert fall. Men hva navnet du?
1: Hun heter Berit.
0: Ah, ja.
1: Gjorde
0: du? Åsa og Berit.
1: Ja. Og så Tore.
0: Og Tore, ja.
1: Og,
0: ja, men så kom du og så fikk Åge liksom.
1: Ja. Ja. Fancy navn. Ingen var glad I hverandre I den familien.
0: Nei.
1: Det helt tydelig.
0: Men Diana, hun gifte seg med prins Charles.
1: Ja, ja, stakkars.
0: Det var I 1981.
1: Det var ikke bedre vet, stakkars.
0: Nei.
1: Diana Francis.
0: Det var et merkelig par.
1: Ja, altså,
0: det var et rart par.
1: Ja, han jo rar.
0: Ja.
1: Han ser ut som det hogget ut av bykleia.
0: Ja.
1: Og det jo klart at så kommer hun da.
0: Mm.
1: Diana Francis Spencer.
0: Mm.
1: Hun var vel fra sånn jarlslekt, hun var jo det, tror du?
0: Jo, da, det tror jeg. Men hun var jo så goslig på sitt vis.
1: Ja, så en pen dame, ikke sant? Ja. Og, flott og hyggelig dame, så det som. I sammen med årtusenes kjedeligste grønnsak.
0: Han å bli grå.
1: Ja, så himla hun.
0: Ja, veldig rart.
1: Altså, han, vet du, han bare ører ned på størrelse med en sånn afrikansk elefant, vet du.
0: Ja.
1: Nei, det rare greier. Men S-laget på Stiklestad for sted I dag.
0: Da kom S-laget til Norge, det var I 1030.
1: Olav den Heilage, vet du.
0: Mm.
1: Altså, han, Norges historiens et av de berømte slagene, det. Han mistet livet, Olav Haraldsson, og ble helgen erklært.
0: Ja.
1: Veldig viktig milepæl for innføringen av kristendommen I Norge.
0: VIF kan feire sin dag I dag, altså Vålerenga Idrettsforening. Det ble stiftet I Oslo I 1913. Det jo en tradisjonsrig klubb det også da.
1: Ja.
0: Ellers når det gjelder bursdag I dag, Taje Bø har bursdag, født I 1988. Har vel trukket seg tilbake nå ifra skiskytingen.
1: Jeg jo glad for at Benito Mussolini jo trakk seg tilbake etter hvert. Mm. Han står jo oppført som italiensk diktator, ja da har du jo en titel å ta med deg.
0: Har jo det. Lisa Ekdahl, svensk sangerinne av bursdag ja. I dag.
1: Hvem vet?
0: Ja, hvem vet, ja. Hvem vet?
1: Ja.
0: Ellers mer kjedelig. Kan vi bare la det bli med det?
1: Jo.

0: Vi skal ut på tur, denne gang til Bali, der det er litt, det er jo Indonesia som Bali hører til da, det er litt strengere regler på ting enn kanskje i Norge. Der er nemlig to nederlendere anklagd for diskriminering og brudd på indonesisk lov.
1: Det er jo skummelt, Frode.
0: Ja, det er det. Det blir bare rart når man hører hva som er grunnen her. De skal ha arrangert en løpegruppe uten tillatelse.
1: Og det viser jo da igjen at man skal være forsiktig med å arrangere ting og gjøre ting som i, når du på ferietur i utlandet, altså som, ikke, som du egentlig vant til å gjøre hjemme da. Ja. Det ikke sikkert vi mottatt med samme glede der.
0: Nei, men det liksom litt sånn rart når du tenker at du sitter der i solstolen din og tenker, det var gøy å ha noen å løpe sammen med. Skal vi bare opprette en gruppe og så,
1: ja.
0: Så ser vi hvordan det barker i vei. Neida.
1: Det skulle falle dårlig ut.
0: Ja. Anklagene kom etter at en løpeklubb som heter Entourage Bali åpnet påmeldingen til en løpetur planlagt 22. juli. En indonesisk kvinne hevda i sosiale medier at søknaden hos søknad? Det var jo litt mer alvorlig enn jeg tenkte.
1: Altså, du må jo ikke søke for å være med.
0: Nei, jeg skulle ikke tro det.
1: Høres rart ut.
0: Hun hevda i hvert fall at hos sin søknad ble forsinket fordi hun hadde et indonesisk navn og telefonnummer.
1: Ja.
0: Ektemannen hos sin, som hadde vestlig navn og nummer, skal derimot ha blitt godkjent umiddelbart.
1: Jaha.
0: Indonesiske myndigheter opplyser nå at de to mennene bak klubben ikke får returnere til landet. For ifølge immigrasjonsmyndighetene så brøt de loven ved å arrangere løpeaktiviteter uten nødvendig tillatelse. Det er tungvint.
1: Ja, men da tenker jeg, hva er egentlig lov da?
0: Nei, tenk hvor tungvint det hadde vært i Norge i 2026, ja. For alle er jo rundt å løpe for tiden. Ja,
1: de har jo sånne tjukkastgrupper som er ute, vet du, de kaller seg sånne artige navn, sånne små turgrupper som er ute og jogger litt og går sammen. Så må de ha det søkt liksom, politikammeret da, for å få tillatelse.
0: Men det er jo veldig fascinerende hvis du da får lov til å løpe alene, men du må for alle ikke få noen sammen med deg.
1: Nei.
0: For det er skummelt.
1: Må ikke det.
0: Nei.
1: Ja, da blir det plutselig veldig alderes.
0: Bare veldig rart.
1: Det kan jo foregå med prat,
0: ja.
1: Som ikke er bra. Rart, og ikke rart, altså det er jo ikke rart at landet har sine problemer da, når det er på det viset.
0: Kanskje det er litt sånn underliggende greier, og for denne saken her, den kommer etter lange misnøye mot enkelte utenlandske miljøer, som også opplandt lokalbefolkningen.
1: Ja.
0: Kanskje det er noe sånn
1: bakgrunn. Men bare det i seg selv hadde jo vært veldig rart.
0: Ja da, men det er i hvert fall to nederlandske menn på 35 og 37 år som skal ha stått bak denne løpeklubben.
1: Ja.
0: Før innreiseforbudet ble kunngjort, så hadde mennene allerede forlatt Bali og reist til Singapore.
1: Ja.
0: På etter en ny gruppe.
1: Ja, det, vet du, da skal de jogge på nytt.
0: Mm.
1: Kanskje de skal ta og legge joggingen litt på hylla en periode?
0: Ja.
1: Se om det går bra likevel.
0: Mm.
1: For du vet ikke hvilket land du er i, det er helt merkelig.
0: Neida, men i likhet med Mallorca, der protesterne pågår for fullt, nå begynner det å bli voldelig år der nede, eller se.
1: På Mallorca?
0: Ja, det er jo, de vil jo ikke ha turister der.
1: Nei,
0: men det er... Så er det samme på Bali. Så, ja.
1: Men kanskje vi skal holde oss hjemme da?
0: Mm.
1: Når ikke de vil ha turister, men jeg har snakket om før, veldig mange land som lever av turisme, vil ikke ha turisme.
0: Nei.
1: Det hadde vært smalands hvis ikke det kom noen.
0: Ja.
1: Da hadde det blitt gråt og tennisk.
0: Det er moro bare latt være en sesong.
1: Ja, alle sammen. Ja. Ikke dra. Det er like enkelt å få til, som å si at alle må slutte å se på Viaplay til fotball.
0: Det er sant.
1: Det er for dyrt. Det holder ikke at du og meg gjør det, Frode.
0: Mm.
1: Alle må gjøre det da.
0: Ja.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Frode, vi har konstatert at en litt sånn rar Mercedes ved navn Geländewagen er ofte brukt som mafiabiler.
1: Ja, det er det.
0: Enten det eller Range Rover bruker de ofte. Men Geländewagen, da kommer de ofte sånn, de skumle mellom som får folk til å forsvinne.
1: De er veldig firkantet.
0: Ja, de er det, men de er noe med det da. De er dyr, de dyreste. Bjørn Egil Fjellestad fra Holmestrand, han har vært Geländewagen-selger i årevis. Og han gjorde altså noe rart på en messe en gang, Frode.
1: Okay.
0: Han har jo jobbet med kjøp og salg av Geländewagen siden 1981, denne karen da. Så det er jo i over 45 år. På en messe i 85 så bytte han vekk en Geländewagen mot en utstoppet isbjørn.
1: Oi!
0: I fylla.
1: ja, akkurat. Ja.
0: Det var altså, det var på en messe, ja. Og det var en kar som mente han burde bytte en Geländewagen mot en isbjørn. Ja. Og han sa nei. Men utover kvelden så ble det god stemning.
1: Ja.
0: Så gjorde han det, vet du. Og denne her isbjørnen har stått på et lager over i 40 år, vet du. Så nå har de hentet den, og det er bildet av de her på ABC-nyheter, hvor de kjører denne utstoppet isbjørnen med Geländewagen, selvfølgelig, ut og plasserer den i nye lokaler, så den skal stå der. Jeg tenker, hva er det som får deg til å gjøre sånne ting?
1: Nei, men jeg tenker jo at han der som klarte å bytte til seg en Geländewagen mot en utstoppet isbjørn, han burde jo få jobb på Mercedes.
0: Det burde han.
1: For han må jo være tidene selger.
0: Ja, og så burde de liksom diskutere hva som ble drukket.
1: Ja, det jo.
0: På en måte.
1: Det
0: jo.
1: Fordi at, men det er, sånn, er det ikke ofte sånn at jo større mengde det blir, jo mer er du villig til å gjøre, liksom?
0: Det er jo sånn. Ja. Men jeg tenker dagen etterpå, når du våkner opp en kontrakt på bordet,
1: ja.
0: Og en sånn 2,5 meters isbjørn stående og venter på den
1: der. Du ser bilnøylen er borte, ja. Men isbjørnen den er der.
0: Du har fått en isbjørn? Ja. Da skjønner du at du må ha anstand på neste messe.
1: Her har det skjedd et eller annet kvelden før.
0: Ja.

0: til Nordens Paris. Okay. Tromsø. Mm-hmm. Har du vært i Tromsø, Frode?
1: Yep.
0: Det har du. Det har ikke jeg, men det, jeg hører det fint i Tromsø.
1: Ja, vel?
0: Eller det løgn og bedrag?
1: Ja.
0: Ja, det ikke fint i Tromsø.
1: Kjellig.
0: Nei. Det, men det
1: bra. Jeg var der på Perm en gang da jeg var i militæret.
0: Ja.
1: Da var jeg i Tromsø.
0: Var ikke det noe?
1: Altså, jeg begynte anledningen til å reise på start, jeg tror jeg har fortalt dette før. De tappte jo 3-4-0, eller hva det var for noe start.
0: Ja.
1: Altså, da synes de så synd på meg, for at de skjønte meg for Kristiansand, så jeg fikk gratis pølse.
0: Gjorde du det?
1: Ja.
0: Ja, jeg tenker jo at du bruker, du har jo brukt via en del av livet ditt å reise rundt og hadde vondt på veien av startet.
1: Ja.
0: Altså, du lærer jo kjærlighet, vet du?
1: Neida.
0: Til og med når du var på permilitæret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men så jo noen kondomer oppi der da.
1: Om jeg så noen kondomer?
0: Ja. Eller kan... hadde du noen på baklommen av selv, din luring?
1: Nei, jeg hadde nok ikke det.
0: Du hadde ikke det,
1: nei. Nei, det var ikke akkurat de detaljene å huske fra
0: nei.
1: Jeg husker bare pølsene, vet du.
0: Pølsene, ja. En lommebok, nemlig, Frode, med to kondomer.
1: Okay.
0: Og et rasjoneringskort for tobakk ble skylt i land etter mange år på sjøen.
1: Rasjoneringskort for tobakk?
0: Ja, det var, dette er fra krigen, vet du.
1: Ja, for det at vi snakker ikke om liksom 2020 her.
0: Nei, det er fra 1944, altså. Og dette skal da ha tilhørt en ukjent tysk soldat som tjenestegjorde på slagskipet Tripitz.
1: Hva sier jeg?
0: Og så står det liksom og det bildet av dette her, sånn, du.
1: Ja.
0: Disse her noen rasjoneringskortene og så to kondomer og jeg må jo si, de ser jo uforlignende lik ut altså på dette her som blir brukt i dag da.
1: Mm.
0: Og de har holdt seg nok så godt i denne lommeboka.
1: Mm.
0: I sammen med disse rasjoneringskortene. Og så tenkte jeg, og så spurte jeg deg en liten pause her, hvor gammel er kondomer da, Frode?
1: Mm.
0: Og tid begynte du å lage kondomer.
1: Nei, ja, når du spurte meg om det i sted før vi gikk på lufta, så tenkte jeg meg selv at det er jo sikkert høggammelt, for jeg vil jo tro ifra veldig gamle tider så brukte de bare andre ting,
0: ja.
1: Som de da snekret selv.
0: Og det er jo da...
1: Lærte på sløyden?
0: Da måtte jo jeg inn og... På sløyden, faktisk. Jeg måtte inn og sjekke dette her. Kondome, folkens, de er mellom 12.000 og 15.000 år gammelt.
1: Ja.
0: Jeg skal lure på hvilken kjekkass som fant ut at den skulle dra på en kutarm over PC-luren for 15.000 år siden.
1: For det var det jeg tror de ante der også, at det vi holder på med her, det førte at damer får stormav, og så kom det en babyhud.
0: Ja.
1: Så noe må vi gjøre.
0: Når de gjentagende ganger har fått oppleve at det var på grunn av det... Det som skjedde her, etter Dagsrevyen, for 15.000 år siden, det er da det ble barn.
1: Det hadde unnekkelig vært rart hvis Dagsrevyen var der da.
0: Men det var sikkert en form for det da. Det var en som slo på i bongotrommet eller et eller annet, og de bringte nyder og sånne røyksignaler og litt sånt nå.
1: Mm.
0: Altså det er 12-15.000 år før Kristus altså.
1: Imponerende.
0: Så var det tegnet på et hylster til penisen,
1: mm-hmm.
0: som vises på et hulemaleri i Frankrike.
1: Ok.
0: Et hylster, altså, til slaren.
1: Ja.
0: Det er for 12-15.000 år siden. Skriftlige kilder og tidlige beskyttelsesmidler viser at de har brukt dyre tarmer og lin.
1: Ja.
0: Lin?
1: Lin, ja.
0: Det er vel en viss fare for lekkasje, ja. Vil jeg tippe.
1: Mm. Det er en liten lin enn det vi har nå, liksom.
0: Ja.
1: Mulig.
0: Antagelig da, men det står...
1: Det bør være litt mer tett i hvert fall, ja. Den linen.
0: Ja, det må jo være, altså. Mm. Men du kan jo, altså, vulkaniseringsprosessen står det for gummi.
1: Mm.
0: Ja, den ble oppdaget på 1800-tallet, mm. og i 1839, og det masseproduserte gummidongsen, den kom på 1850-tallet.
1: Ja.
0: Jeg skal lure på hva man fikk av nytelse da, Frode, for det var sikkert som å kjøre på seg et radialdekk.
1: Ja, Torger.
0: Vil jeg tippe?
1: Ja.
0: Det har gått en viss fremsteg i prosessen.
1: Som med alt annet i verden så har det vært litt fremskritt,
0: ja.
1: Men det her vi var innom, som egentlig startet saken, det som ble funnet fra krigen, var det funnet i sjøen, sa du?
0: Det drev i land.
1: Ja.
0: Skilt i land fra skipsvrak.
1: Det sier seg jo selv da at ikke kast gummi i sjøen.
0: Nej,
1: för det är en lång nedbrytningstid tydligen.
0: Ja, det och det ser jag ska visa ett bild då. Jag får nog visa ett bild av detta här.
1: Ja, det
0: ser ju förlignande likt ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Av detta här. Ja. Det var alltså då ifrån 1944 ja. Ombord på slagskeppet Trigis.
1: Kan man ju tänka där, det har ju gått snart 100 år och ja. Framdeles så ser det helt uppgående
0: ut. Ja.
1: Så inte kasta kondom i sjön.
0: Nix.
1: Nope.

0: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet i en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene i en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Antisemittiske angrep kostet i fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning i antisemittiske hendelser i Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det er den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene i arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser i neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. En norsk tenåring dømt i England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Sommerlunchmix, siste uka med sommerlunchmix, for det blir vanlig lunchmix. Kommer ikke til å være så stor forskjell, for å si det sånn. Blir det mye av det samme?
1: Ja.
0: Som ræl.
1: Og ikke det greit da?
0: Jo, det tror jeg absolutt. Vi har en time igjen i denne onsdags lunchmix.
1: Ja, vi skal, oppe med praksis, det.
0: Har vi bestemt oss om vi skal til USA, om vi skal la være?
1: Nei, jeg tror vi lar det være. Vi kan bare ta det nå like godt.
0: Hva skal vi det, ja?
1: For det var ikke en voksen nok sak til å kunne lage et eget stikk på feltet.
0: Ok, da tar vi bare inn i time to.
1: Ja, vi gjør det. Fordi at det skal handle om Roxette.
0: Ja, ja, gruppa.
1: Ja, de har altså da, skal feire 40-årsjubileum, også da i USA og Kanada. Men nå er turnéen det da, sånn at de hermetegn utsatt. Oh. Det ble for dyrt
0: okay.
1: å arrangere denne her turnéen. Og når du tenker på hvor mye penger enkelte andre drar inn på turnévirksomhet, så velger de da å utsette det fordi at det blir for dyrt.
0: Ja.
1: Det synes jeg var litt rart.
0: Ja.
1: For da er det noe som tyder på at ikke du har nok folk på konsertene dine.
0: Ja.
1: Litt merkelig, men i alle fall så blir det ikke noe.
0: Det er jo litt sånn vanskelig, det der, men det er jo mange band som holdt på i mange år som mister noe av originalbesetningen sin. Det har jo Roxette gjort, men det var en relativt sentral person da når Marie Fredriksson døde.
1: Det var en sentral person, og det er av og til sånn at når sånne ting skjer, det er Marie Fredriksson som fikk kreft og døde, hun var jo den som sang.
0: Ja, det var det
1: hun
0: gjorde.
1: Og da kunne egentlig Per Gessle lagt ned hele Roxette på en måte.
0: Han hadde litt sånn solokarriere, han kunne bare fortsatt der, muligens.
1: Han var jo frontfigur i gyllene tider, det var han. Ja.
0: Men han hadde jo fått inn en flott dame, Lena Philipsson, ja, som er god til å synge hun også.
1: For
0: men
1: all
0: det,
1: del.
0: Men det vil liksom aldri bli det samme.
1: Det er ikke Marie Fredriksson.
0: Nei, det er ikke det.
1: Så,
0: kanskje en grunn, da.
1: En grunn, kanskje, ja.

I dag ventes det oppholdsvær, og stort sett oppholdsvær I hvert fall, og noe sol. Vinden vil ligge på sørlig bris. Brisa skifter en retning, og I morgen da kan det være enkelte regnbyger som vil være I vårt område, sånn litt utover dagen.

0: Har du også hatt mye sykemelding opp gjennom tida?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, det må jeg si, jeg har ikke det, altså. Det, jeg har vært frisk da, heldigvis.
0: Takk og lov for det.
1: Takk og lov for det, men så jeg oppdraget jeg da litt annet til å komme deg på arbeid.
0: Mm.
1: Så min far var ingen enkel nøtt, kan jeg bare fortelle.
0: Klipp håret, ja, kom deg på arbeid.
1: Ja, klipp deg ut og få på deg kjeldresten.
0: Det sa han kanskje det også, for du var litt sånn langrag.
1: Ja, men visste han det. Min fars største ønske i hele livet var at jeg skulle slutte å spille musikk og få på meg kjeldresten.
0: Nei.
1: Og klippe meg. Nå gjorde jeg jo ikke det.
0: Nei.
1: Ja, men det ble jo
0: ikke
1: folk.
0: Ikke fikk deg noen ordentlig jobb heller?
1: Nei, gjorde ikke heller.
0: Ja. Det var til og med det ble bilseller en periode.
1: Ja, ikke sant. Hvem er det? Ja, så århundre kjeltringpakk som blir bilsellere.
0: Men vi skal til Tyskland, der noen har dratt litt lenger. Der er nemlig en tysk lærer vært sykemeldt i 17 år.
1: Ja,
0: men... Nei, det er jo overkant.
1: Jeg lurer på om vi har pratet om han før.
0: Ja, nei, for det kan vise seg være denne italieneren, en italiensk 67-åring.
1: Ja.
0: Han ble i 2021 tatt for lurt system og skulka jobb i 15 år.
1: Ja, det tenker jeg
0: vi var. Nå er det oppfølging, ser du.
1: Er det det, ja?
0: Ja. Han satt av, denne 67-åringen, satt i 2021 nasjonalrekord i å skulke jobben.
1: Ja.
0: Fikk kallenavnet kongen av fraværet i Italien.
1: Og det er jo helt nydelig.
0: Det er fantastisk. Men nå er han overgått av en tysk lærer.
1: Ja, vel?
0: Dette er en kvinne som siden 2009 har levert legeerklæringer til sin arbeidsgiver uten at det ble undersøkt nærmere.
1: Nei.
0: Det er det imponerende.
1: Ja, men da...
0: Da er det litt en arbeidsgiver.
1: Men faller du da inn under den der glemselsgreia da?
0: Jeg vet ikke helt.
1: Får glemme å følge med?
0: Ja. De burde egentlig hatt straff til arbeidsgiverne.
1: Absolutt.
0: Men statsadvokaten i Duisburg i Tyskland etterforsker læreren for mistanke om bedrageri. Og at hun kan ha gitt uriktige opplysninger da, om sin arbeidsuførhet.
1: Kan ha.
0: Ja.
1: Og skulle vært uførtrykk da for mange år siden.
0: Hun mottok sykemelding med full lønn, mens hun jobbet ved siden av som naturmedisiner.
1: Nei,
0: du... Så ja, der begynner du å komme litt på tynn is.
1: Ja. Ja. Yes. Ja.
0: Den 62 år gamle læreren som hun nå er blitt, har vært sykemeldt i nær 17 år. Saksøker nå lokale myndigheter i Düsseldorf.
1: Gjør hun det?
0: I fjor så ble hun beordret til å gjennomgå en medisinsk undersøkelse som endte med en avgjørelse om at hun måtte tvangspensjonere seg som tjenestedyktig.
1: Ja vel.
0: I slutten av mai avgjorde lokale myndigheter at hun ikke vil motta annet enn pensjonen. Og kvinner tar nå rettslige skritt mot å bli tvunget til å pensjonere seg.
1: Ja, men hva skal man si her da?
0: Det er fordi at det vil bety at hun bare vil motta pensjonen i fremtiden.
1: Ja, men det er jo ikke vant til, vet du.
0: Nei,
1: jeg er
0: ikke vant til det.
1: Du snakker om, ja. Altså, for en kjeltring da.
0: Ja, men jeg vil jo også si, altså, enten må det jo være en arbeidsgiver som er totalt fraværende, eller så er det en kvinne de ikke har lyst til på jobb.
1: Ja,
0: og tenker, er det bare greit at hun fortsetter å være sykemeldt?
1: Ja, men når du velger å betale lønn?
0: Ja, ja, ja, ja. Da er du dårlig likt som lærer.
1: Vi vil heller ha hjemme med full lønn enn AHE.
0: Ja.

0: Jeg synes det litt artig å følge med på program som 12. Det apropos det.
1: Ja.
0: Her for et par dager siden så var det en bil full av 12-ere. Det tror jeg var noen av de fra den der 12-serien. Jeg synes jeg kjente igjen den ene der.
1: Ja. Hvordan så de igjen?
0: De var i Kristiansand.
1: Jaha.
0: Så de var tydeligvis å gå på et eller annet oppdrag, for det var fire personer i bilen. Men det får noe så være. Men jeg synes det litt moro å se, for det at jeg av og til tenkte, hva er det de ser etter? Men jeg har jo skjønt det at noen ganger går det bare på mavefølelsen. Ja. De føler at her er det et eller annet.
1: Det har de jo fått en følelse for med meg.
0: Ja, ja.
1: Her er det et eller annet.
0: Ja, det viser jo stemme, men det er bare det,
1: ja, men jeg ble jo,
0: du gjør det på en litt annen måte.
1: Ja, ja. Men jeg ble jo ofte aldri, eller jeg ble ikke stoppet før i tiden. Nei. Men så passerte jeg kanskje 45.
0: Ja.
1: Så skjedde det noe. Ja, men det fikk en sånn kjeltringtryne, kanskje.
0: Jo, men det er det, når du passerer 45, begynner å ligne på Kristian Valen.
1: Ja.
0: Det er da du blir stoppet, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var jo ikke bra.
0: Men vi skal til en flyplass i Alabama, Gulf Shores internasjonale flyplass.
1: Ja, så gitt.
0: Der kom flyplassmyndighetene over noe som ikke er så vanlig. For i kofferten til en passasjer pakket inn i tørkepapir, så lå det noe som de trodde var, kan si, først så trodde de det var en lunte. De skimte en lunte og tenkte, hjelp, er det bombe?
1: There is a bomb.
0: Og da gikk jo alarmen, vet du, så da kom jo den ene og den andre. Viste seg at de har rett og slett kommet over fem små kanonkule, som da skal vise seg være stjelt fra et historisk fort som heter Fort Morgan.
1: Ja vel. Mm. Folk stjeler noen piner med all verdens.
0: Og de er kjempesmå, de har bare snakket om en sånn centimeter eller to i diameter.
1: Velger de å kalle det kanonkule?
0: Jeg vil kalle det pistolkule.
1: Det
0: er jo revolverkule.
1: Hva det heter? Det er muskedunder.
0: Ja. Nei, men de største kanonkulene skal være på størrelse med grapefrukt.
1: Ja, hva?
0: Omtrent like tunge som en liten støtkule, hvis du kan se
1: ja,
0: det for deg.
1: Ja, sånn bruker, ja.
0: Aldri sett noe så unikt. Jeg har sett inaktive granater og treningsammunisjon, men aldri en Indiana Jones-aktig situasjon med stjålne gjenstande, sier tolvårene.
1: De tilhørte altså et sånt museumsfort?
0: Ja.
1: Dette her?
0: Heldigvis så var det ikke noe sprengstoff i det, så de gjorde jo ikke noen fare, men kanskje greit
1: at de... Folk stjeler all verden.
0: Ja, de stjeler verdens.
1: Det er i hvert fall sikkert.
0: Ja. Passasjeren som ble betatt med dette, skal til politiet opplyst at han ikke hadde kjennskap til hvordan de ble stjålet.
1: Nei.
0: Så han hadde kanskje bare kjøpt de da.
1: Ja, men er ikke det rart?
0: Ja, men... Kanonkule.
1: Akkurat.
0: Av fire.
1: Trenger du det. Trenger du kanonkule. Men det viser bare det at det er et marked for alt.
0: Det er det. Kanonkulene er for øvrig livet tilbake til fortet.
1: Ja, det er bra det.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Vi har jo vært igjennom et VM i fotball i sommer med en del nye regler. En av de beste, synes jeg, det denne sekundregelen på innkast.
1: Ja, det,
0: og utspark og sånne ting.
1: Ja, de begynner å telle ned ganske kjapt.
0: Det
1: er få satt i gang.
0: Ja.
1: Og hvis ikke keeper sparker ut og blir det corner.
0: Ja, men det må jeg si, altså i Norge så har de jo videreført den regelen der, men de trenger å ta noen av dommerne inn på tellekurs.
1: Ja, for det er noen av de som startet lovlig sent.
0: Ja, mot Rosenborg når Start spilte, så var jeg på stadion og så kampen. Han startet jo for det første skrekkelig sent med å begynne å telle, og så holdt han opp i fingrene. Fem! Så tog han ned hånda opp igjen. Fire!
1: Oi, ja, vel?
0: Tre! Han kom jo aldri lenger enn til tre, for da var jo til med keeperen for leia å stå og vente.
1: Ja, ja, altså det er jo ikke så lang tid mellom et sekund, altså.
0: Nei, det ikke det. Men engelsk fotball ønsker denne sesongen å stoppe taktiske behandlingspause, for det har jo vært litt sånn diskusjonstema.
1: Ja.
0: At plutselig så blir keeperen skadd og setter seg på bakken.
1: Ja, og det skjer ofte når vedkommende lag leder 1-0 og det 10 minutter igjen av kampen. Mm. Da blir de fryktelig ofte skadd.
0: Ja, det.
1: Og trenger behandling.
0: Og da benytter jo selvfølgelig laget og anledning til å gå ut og drikke litt og få litt informasjon fra treneren sin på sidelinja. Ja.
1: Men hva skal man gjøre med det da?
0: Nei, altså...
1: Få de ut?
0: De venter på en formell godkjenning nå fra fotballens internasjonale lovkomitee. Og det som er at hvis dommeren signaliserer at det medisinske teamet kan komme inn på banen for å behandle keeperen, så har treneren 10 sekunder på seg til å peke ut en spiller som må forlate banen etterpå.
1: Ja.
0: Hvis den spiller ikke er valgt i løpet av 10 sekunder, så er det kapteinen som da når kampen starter opp igjen må stå på sidelinja i det neste minuttet.
1: Ja, men det er bra.
0: Men det blir fryktelig mange sekunder å holde orden på her.
1: Ja, men
0: hvis
1: likevel...
0: Hvis de da teller så sent som den der dommeren som jeg var på, så er det sånn, altså omgangen er jo ferdig før han har forklart rett.
1: Ja, men det må de ha en ordning på.
0: Ja.
1: Det må de ha en ordning. Det kan var sende ut over høytalersystemet, et nedtalingssystem.
0: Men så er det jo selvfølgelig da, naturlig nok, litt sånn unntak her. Det er jo hvis keeperen virkelig kolliderer med en annen spiller og legger seg ned for å bli skadet, eller at vedkommende er utsatt for en forseelse og trenger øyeblikkelig behandling. Da sier det selv at dette er ikke noe du har planlagt å gjøre. Men hvis du setter deg ned, så mange keeper har en tendens til, de har jo gjerne hatt en corner eller noe, og så tar de seg til beina, og så setter de seg ned sånn. Ja.
1: Og så vinker de.
0: Ja. Hei.
1: Og samtidig hvor det da en medspiller kommer og rusker de litt i håret og takker for at du er så smart at du setter ned. Nei, dette hørtes ut som en god idé,
0: ja.
1: Fordi at du kan plutselig bli fryktelig straffet og få en spiller stående på sidelinja et minutt.
0: Men burde jo var, for nå griper jo var inn i alt mulig for tida. Altså det grelleste eksempelet synes jo jeg var den her Argentina-målet mot Egypt.
1: Ja.
0: Altså det var vel Egypt som skåret mot Argentina.
1: Ja.
0: Når det ble avblåst for en forseelse helt totalt i andre enden av banen, lenge før.
1: Fryktelig idiotisk.
0: Så er det på tida at det var kun for jobben med å se om det er en offside. Og da skal de maks bruke 30 sekunder på å finne ut av det.
1: Ja.
0: Hvis ikke de klarer det da, eller et minutt, så er kampen i gang igjen, og det er dommerens ord som gjelder.
1: Jeg synes at det er 30 sekunder, Frode, er nok når det er 3 stykker på jobb.
0: Og så kan de få lov til å gripe inn hvis det er snakk om at det er noe stempling eller noe, som egentlig burde gi rødt kort, som dommerne ikke har fått med seg.
1: Ja, men stort sett sørg for at det er... altså hvis det er en forskjellelse ikke du ser i løpet, ja, se et minutt da. Hvis du har sett i løpet av et minutt, så dømmer du den veien som er dømt.
0: Ja.
1: Tenker jeg.
0: Ja.

0: Hvis man skal gjøre noe ved sitt eget hus, man skal kanskje ha en bod, eller man skal få opp en forstøtningsmur eller noe sånt, så det jo et regime over en annen verden i dette landet her, på hvordan man må forholde seg, hva man skal søge om og sånn.
1: Ja, det sant.
0: Det, altså det jo, noe må jo byråkraterne holde seg i sving med, så det klart at man må ha jobb til dem. Men de vet å ta seg betalt.
1: Ja.
0: Vi skal til Snarøya, der et par, Lars Ove Skorpen og Trine Trønnes Skorpen, kjøpte et tomt på Snarøya for 27,5 millioner i 2023. Det var tomt da.
1: Ja.
0: Så det sier seg jo selv at dette jo ikke et par med dårlig råd, så de har jo råd til de her gebyrene, men det liksom bare litt sånn, jeg skjønner de på et vis.
1: Ja.
0: For det at de har bygd et luksuriøst hus nå, som er kommet på plass. Dobbel garasje, vinrom, trimrom, medierom og badstue er noe av fasilitetene da. Da tillatelsene og dispensasjon for selve huset var på plass, så søkte par om å gjøre endring av et hageområde, som da ligger i byggeforbudssona, i strandsona, for dette er i nærheten av sjøen da. De ville gjerne ha en platting, en pergola, terrengoppfylling og trappekonstruksjoner.
1: Ja.
0: De søkte først om å bygge brygge, men den trakk de tilbake, for det var så mye protester til Gardie. De fikk nei, avslag på denne pergolaen og denne plattingen sin, og så kom regningen.
1: Ja.
0: Ja. Og nå krever de da dokumentasjon på hvordan kommunen har beregnet byggesaksgebyret for regninger for avslaget. Den er på 90.720 kroner.
1: Altså, for avslaget, ja.
0: Altså, Lars Ove, han er fornybar direktør i et finanskonsern, så han har råd til det. Men her er jo prinsippet.
1: Ja, men du kan jo ikke forlange det, for selv om han har råd til det.
0: Ja, nei, det er jo helt vanvittig.
1: Hvordan har de kommet frem til det, da?
0: Nei, det er jo der det...
1: Hvor mange mann har vært i svinger,
0: da? Det kan du si. Altså, Skorpen skriver en e-post til kommunen for et par uker siden, at han skriver, tenkte bare å gjøre dere oppmerksom på at jeg ser for meg å bestride denne fakturaen. Den kommer ikke til å bli betalt til forfall.
1: Nei.
0: Skrev han bare, sånn at de var klar over det.
1: Ja.
0: Og nå har han sendt en offisiell anmodning om at kommunen kutter gebyret. Karakteriserer gebyret som uforholdsmessig stort. Jeg ser den. Og mener at det i hvert fall må settes ned da. Avdelingsleder Alexander Rosenborg Jonsen i Bærum kommune påpeker i en e-post at gebyrene blir beregnet ut fra selvkostprinsippet.
1: Altså at gebyr, i alle dager. Altså,
0: gebyret skal dekke inn det faktisk koster.
1: Ja vel, 90.000 altså der.
0: Altså byggherren han som eier huset da, Skorpen, han reagerer blant annet på en fakturapost som heter søknadspliktig endring av tiltak. Den er på i overkant av 45.000 kroner. Og han påpeker at denne posten skal beregnes et dokumentert medgått tid. Det er det ikke skrevet i det hele tatt.
1: Nei.
0: Fakturaen består av to poster med helt identiske beløp. Søknad om dispensasjon for kommune- og reguleringsplan, 45.360. Søknadspliktig endring av tiltak, 45.360.
1: Ja, der ser du.
0: Ja. Paret mener at det ikke fremgår av fakturaen hvordan det er beregnet, hvilke timer som er lagt til grunn, eller hvilke konkrete arbeidsoppgaver det dreier seg om.
1: Akkurat.
0: Og nå ber de om å få en spesifisert oversikt over hva det som ser ut til å være 21 timer med jobb, med en timepris på 2160, faktisk er brukt til.
1: Ja. Ja, det er jo helt...
0: Det er fascinerende. Nei,
1: det er jo helt... De skulle ha et juling, vet du.
0: Altså, synes du ikke synd på et sånt et par, for all del? Altså,
1: nei, men,
0: de, men her skjønner de så inderlig godt, for ja, dette er jo bare tullete.
1: Bare tullete, ja.
0: Ja.
1: Og det rare er jo det at det finnes nesten ikke evne til å innrømme at det er tullete. Nei. Fordi...
0: For hvordan i alle dager skal kan kommune klare å bruke 90.000 kroner på å avslå en søknad?
1: Nei, det går ikke an.
0: Du tar det vel opp sånn du får uttalelser fra forskjellige fronter.
1: Ja.
0: Og hvis de er alle negative, så er det bare å si,
1: avslag. Ja, 90.000.
0: Og politikerne har bestemt det kanskje? Avslag.
1: Det er 90.000 altså.
0: Imponerende.
1: For et avslag. Ja.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Antisemittiske angrepp kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

28. og 29. august går Kristiansand Blues Festival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.

0: Ja, da er det vel vår tur da, Frank.
1: Ja, feel, ja. Back to what feels right, sang gjengene her. Og,
0: Southern Avenue.
1: Ja da, ja. Og det er vel egentlig det vi føler nå litt på, at vi er tilbake der vi...
0: Der vi burde være en tirsdagskveld. Du har jo drevet og tøsta i ukesvis med ferie.
1: En uke ekstra.
0: Ja, en uke ekstra.
1: Det var en null.
0: Men lyrene for oss unnskyldt at vignetten svikta oss litt i dag. Det ble en låt, det var Joe Louis Walker, men det var ikke vignetten vår, men det er bluesstimmen.
1: Ja, det var et eller annet med en CD som hoppet og danset litt ekstra sånn, for anledningen. Men Bjørn?
0: Ja.
1: Jeg har lite deres tema, eller det er et tema, ikke bare et slags tema, det er en tema.
0: Du har tema.
1: Vær.
0: Ja.
1: Og vær er det jo mye, og i bluesens verden så er det mye uvær, for å si det sånn. Det er vanskelig ja. Å finne en sang som handler om sol og sommer, men det blir mye vind og blest og regn og sånt. Og vi starter med Muddy Waters' Blow. Wind blow.

0: wind blow, blow my baby back to me. Og med de Waters der. Bjørn, jeg vet ikke, hvordan er det med vind her på Vennesla? Er det nordavind eller sønnavind som er kaldest?
1: Jeg tror det er nordavind fra alle kanter som er kaldest på Vennesla.
0: Men Eva Carboni, hun er fra Sicilia, om det er der at sønnavinden er kaldest, eller om det er hennes nye hjemsted, California, det vet jeg ikke, men i alle fall så synger hun om isende kaldvind ifra sør, Southern Wind Blows, Eva Carboni.

Der var det. Ferdig. De call it, nei da, Sudden Wind Blows, og det var Carboni. Vi skal til kanskje en av de mest kjente sanger om vind som blåser, og det skal vi helse på T-Bone Walker, og da vet nok de fleste at det handler om låta Call It Stormy Monday.

0: Carolyn Wonderland fra Houston, Texas der, som jo etter hvert har blitt en voksen dame på vel 50, og har sikkert ikke angret en dag på at hun droppet ut av high school da hun var 15 for å satse på musikk hele tiden. Og ja, mer folk fra Texas. Monster Mike Welch, han også fra Texas egentlig.
1: Fra Houston.
0: Selv om han har...
1: Fra Austin.
0: Fra Austin. Selv om han med familien relokalisert seg til Boston ganske ung alder, men Monster Mike Welch, han på banen nå med en ny plade, og Keep Living Till I Die, heller den, og Dagens Kutt, Hellhound on My Trail.

0: Monster Mike Welchter, som jo tidligere ble kåret som årets beste gitarrist borti den der Blues Music Awards i Memphis. Og låta, det var en Robert Johnson-låt. Og vi klarer en Robert Johnson-låt til, for de går jo ikke ut på dato, de.
1: Neida.
0: Vi skal til Preaching Blues og i tapning av North Mississippi All-Stars fra skiva Still Shaken.

0: North Mississippi All-Stars, som jeg synes de har forandret stil litt siden sist, men vel, vi får se hvordan fremtiden vil bringe. Dette var en litt rar versjon av Preach and Blues, hvis du spør meg, men ok.
1: Men Bjørn, vi går tilbake til været.
0: Ja.
1: Talking about the weather. Det jo det en godt samtaleemne, og
0: alle snakker om vær, men ingen gjør noe med det, sier de. Ja,
1: for eksempel, vi tar en sang til om vind, Storm Watch Warning, heter låta. Det en kar som kaller seg for Dr. Wu, og har et prosjekt som heter Texas Blues Project, og ja, den sang med egentlig handler ikke så mye om været. Det gjør veldig få av disse her sangene. De handler egentlig om mislykka, trist og kjærlighet. Stort sett er det de handler om. Og ikke noe unntak her. Kjærlighet som har blitt kald, rett og slett. Vi prøver Dr. Wu.

Dr. Wu or Hans Rain, a storm watch warning. Og ja, da var vi ferdig med vinden, og så går vi over på regnet. Og vi skal til Georgia, staten Georgia. En seng, regnfull sengkveld, så tusler en kar med navn Tony Joe White rundt der. Han har kjærlighetssorg, og ja, det blir låten Rainy Night in Georgia, Tony Joe White.

It's raining all over the world. Sånn følte han det I alle fall. Han Tony DeWitt og han trasket rundt I Georgia og hadde det nye trist. Vi snakket om at det var mye metaforer ut og gikk her når det gjaldt vær og beskrivelser og vær. Slim Harpo, han har I alle fall en ganske god metafor. It's raining in my heart.

0: It's raining in my heart. Slim Hapodær. Har du vært det sånn, Bjørn, at du følte det regne i hjertet ditt?
1: Ja, det har jeg helt sikkert, sett du den gang jeg var ung og følte sterkt.
0: Ja da, nå det mer sånn lett dyr og litt sånn.
1: Ja, da det mer dyr.
0: Ja, men vi skal, produsenten og plattselskapeieren Bobby Robertson, han hadde lenge hatt lyst til å få Elmer James inn i studio og gjøre noen låter med han. Og i november 1989 så fikk han anledning. Da Elmer James og Bobby skulle gå over til studio, så regnte det noe innmari, og han, Bobby Robertson, han sa «It's pouring down like hell», eller noe sånt. Og hvorpå Elmer James svarte «Yes, it seems like the sky is crying». Og vi vet jo alle at det ble en meget, meget kjent og kjær sang. Det som hører med til historien er at de begge krangler om hvem som egentlig skrev låta. Men i alle fall, den som framfører den her, det er Elmer James, «The Sky is Crying».

0: grein, meine Tore, die rannt nedover gata. Sky is crying.
1: Det ikke spøk, Frank.
0: Nei, det var ille. Elmo James var det.
1: Elmo James, som jo var fra Richmond I Mississippi og døde I Chicago, 45 år gammel.
0: Ja,
1: vi skal til New Hartford I staten New York, og en kar som cirka så gammel I dag.
0: Men han lever.
1: 48.
0: Han lever veldig.
1: Han lever I beste velgående. Folk blir litt eldre I dag enn de gjorde før, har jeg
0: trykket. Han skriver og skriver til meg på e-mail flere ganger om dagen.
1: Ja, han gjør det.
0: Han helt I
1: han sitter,
0: ro. Han sitter og skriver, dear Frank.
1: Kjære Frank. Joe Bonamassa fra skiva Breakthrough og låta I'll Take the Blame.

Ja, det er farlig. Vi kan ta det helt med ro, for Joe Bonamassa, han tar skylda for det meste. I'll take the blame, sang han. Hvis vi legger kursen rett vest i cirka 5 timer i bil fra New Hartford, så kommer vi til St. Thomas i Ontario i Kanada. Der kan vi treffe en kar som går under navnet Little Magic Sam. Og hva han måtte ha med gamle Magic Sam å gjøre, det aner jeg ikke, sannsynligvis ingenting. Men her kommer i hvert fall den kanadiske Little Magic Sam og låta Got a Heart.

0: kanadieren som hadde hjerte, Little Magic Sam. Han ble jo selvfølgelig ikke døpt Little Magic Sam, men han ble døpt Samuel Ian Taylor I sin tid.
1: Det har du litt til det, Samuel Sam. Og,
0: ja, det Sam.
1: Ja. Det jo det samme med den gode
0: Samuel Maggot.
1: Ja, Magic Sam. Men vi skal ifra regn og vind, skal vi over til torden og lyn. Og vi skal hilse på en ung engelskmann, Lawrence Jones. Han forresten ble I England valgt som årets nye artist, eller unge artist, 3 år på rad. Nå har han blitt 33 år, ja. Og kanskje ikke så aktuell for den titlen lenger. Men I alle fall låten hans, den heter så mye som Thunder in the Sky, Lawrence Jones.

0: Thunder in the Sky, og artisten heter Lawrence Jones, og engelskmann. Og vi skal til Norge, eller vi skal til norsk-amerikaner, Tim Scott McConnell, som vi kjenner bedre under navnet Ledfoot. Han kom til Norge på, det må være 30 år siden snart, og kanskje mer, med gruppa Havalinas, og ble værens her, og han har ikke lært seg noe særlig norsk på alle
1: de. Var ikke det på slutten av 80-tallet da?
0: Ja, det er kanskje jeg det. Han lærer seg 40 år siden, noe sånt. Men i alle fall, han synger om at it's nothing in me but thunder and rain, Ledfoot.

0: Reed, som sang om sola som skjente. Og vi har noen temlåter om været etter hvert, men nå skal Bjørn få slippe til med litt nyhendig.
1: Ja, vi skal litt opp i dagen igjen, og det som skjer nå, og Alexis P. Suter heter en dame som kommer fra New York, og hun har sluppet en plade nå i sommer som heter Just Stay High, låta Be On Your Way, Alexis P. Suter Band.

0: En ganske så annen versjon av låta Sunday Morning Coming Down, opprinnelig Chris Christoffersen, men her med Hitman Blues Band fra New York City.
1: Gikk altså dobbelt så fort som man
0: burde
1: gjøre, for å få fram den virkelig sånn stemningen, eller hva
0: skal det skal være litt søndag morgen over den låta.
1: Ja, ja.
0: Du mener det var ikke helt det.
1: Mer på, og ikke noe happy.
0: Ja vel, vi får prøve med Buddy Guy da. Han er jo ute med nytt nå, stoff. Ain't Done With The Blues, er det den nye skiva til Buddy, og
1: 89 år her om
0: 89 dagen. År. Siste, eller dagens Buddy Guy-single, Blues On Top.

hope she comes back to me, sier Buddy Guy. Han turnerer kanskje ikke så mye lenger, men han produktiv enda, spiller i klubben sin hjemme i Chicago og gir ut plader fremdeles. Og så hjelper han andre hvis de trenger litt hjelp, sånn som for eksempel Eric Gales her, som har gitt ut en ny plade. Somebody, der har Eric Gales med seg Buddy Guy og Roosevelt Collier. Somebody.

0: Erik Gales, Buddy Guy og Roosevelt Collier, Somebody etter låta.
1: Vi skal over på vær igjen, og en gang i tida så regnte det skrekkelig mye, Bjørn. Det regnte i vel i 40 dager, og hele jorda ble oversvømmet. Den kassen med Noah, han seilte rundt i denne her arken sin, og det gikk bra med han. Men,
0: og dette er noe du liksom tror på?
1: Ja, jeg vet ikke, Bjørn.
0: Jeg lurer på hvordan han fullkastet to blåvaller ombord i den.
1: Det er mange ting å si om det. Men i alle fall så har den godeste Sister Rosetta Tharpe lagd en låt om dette her. Men jeg har valgt at Tom Jones skal få gjøre låta. Didn't It Rain, Tom Jones.

0: didn't it rain? Og Tom Jones der.
1: Jeg trodde det var meg som hadde ansvar for de valisiske artisterne, Frank. Men du, nå tråkker du i beddet mitt nesten her.
0: Skal du ha, ja, du har valiser senere i dag?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har ofte veldig mye valiser.
0: Ja, ja, fint. Tom Jones overrasket jo på sine gamle dager med å lage sånne tøffe bluesa-musikk.
1: Han ble jo ordentlig spiselig på sine gamle dager.
0: Jeg vet ikke hvordan det vet med Truse som er hevende på scenen etter den vrien læreren. Kanskje ikke så mye av det da. Men han ble vel legget det jo. Vi skal til vinteren, Bjørn. Det vil vi helst ikke tenke så mye på, men den kommer, den kommer. Og jeg har funnet fram en kar som både har et navn som handler om vær, og en låt som handler om vær. Lightning Hopkins og Wintertime Blues.

Lightning Hopkins der og Wintertime Blues. Vi skal avslutte den her bærsekvensen med en artist som hadde et litt merkelig varemerke. Albert Collins, han skrev sanger med titel som Cold, Freezing, Ice. I det hele tatt kald tone hadde han i musikken sin og kalde tekster. Vi har på Cold, Cold Feeling, Albert Collins.

0: Cold, Cold Feeling og Albert Collins der, før Bjørn skal ta seg gjennom et par triste nyheter helt på tampen.
1: Ja, jeg skal det, for heller ikke denne uka så har vi unngått å miste folk. Og jeg kommer til en fyr som Aretha Franklin sa om Terry Reid, at det var tre ting som hadde, positive ting som hadde skjedd i England. Det var Stones, Beatles og Terry Reid, sa hun.
0: Ja.
1: Det var de tre tingene som var verdt å satse på fra England. Og Terry Reid, det var altså da vokalisten som takket nei til Jimmy Page om å bli vokalist i det som ble Zeppelin, Led Zeppelin. Og han takket også nei til Ritchie Blackmore om å bli vokalist i Deep Purple. Så du kan si at det er en storhet, selv om kanskje Terry Reid ikke er, det er sånn husholdningsnavn. Men han pendlet mye mellom USA og England, og var noen år der og noen år her. Og nå er han altså ikke lenger, men vi har funnet en gammel Terry Reid. Reid låt, der han har med seg ingen ringer enn David Lindley. Og låta heter Dean, og så sier vi hvil i fred til Terry Reid.

0: tiden med Terry Reid fra en skive som heter River, som kom sånn på tidlig 70-tallet en gang. Men Frank, før vi legger på lokket her i denne sendingen, så har du noe som heter Diamanter og Rust etterpå. Om en time.
1: Om en time til klokka 11, så er det Diamanter og Rust med sånt amerikanerprogram, alternativ country, ja, sånn. Og i dag blir det masse nyheter, for nå er det lenge siden jeg har vært i studio og samlet opp mye fint i sommer.
0: Ja, vi skal avslutte med en låt fra Derek and the Dominos, og det kommer av det at for to dager siden så døde Bobby Whitlock, mannen som keyboardisten, som skrev de aller fleste låtene til i Derek and the Dominos sammen med...
2: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
3: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjørvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.